0: lewa to lua sfur male fitu minu tentalo leitu la lua o musika lava e batu yant o ilu marito tuor fi fi mai po global ready sabo se fur malimba fitu la moja wala fa tu ai mole malu tatu wa tinu o ila tu o lo penal ma fitu mai foi tiro tatu wa tiro samo e le tatu tu tu tasi o no tesi mal tasi fa mo ya mal mala tu wa lunga lo so lunga le dai mamalu yo foi valu fi lima malu la por fa malu los malu fur o sa i tu tu mangalu nga Jai fak malu tuan capo ingat ya tatu cawam tidak matu mau teman lawa. Ino jai luas full male on minute jalo licu la elu. La tatu tali wajib tatu perkara me oleh arwah tu leol la tatu tahu f�ang fak yang ngamu tatu il nifu yaso.
1: Malo le soy fu mruye le nefo yaso le tatu pol kalame o le aretuleola o te fafiloa ya tu le suafa o le li faola o Yesu. O le tusi la luka esulu iva fa upe vanu fa pea o tu mai saka yo fa pea mai ili ali. Fa uta le li ie o le a u vailu e natua umea ie matitiva. A fai fo iu ati ngase tasi ilo utuwa yane o te tau yatu e taifa. O le upuma o le aso le nei o suinga ina ua feiloai mai Yesu. Wa ilo e leise me sili ona ta ua ilo wolanga o le taimi e te lua feiloai mai Yesu. Awa a faike lua feiloa imonia mai Yesu e iaia swinga e atangia ilo soifua. E tele tangata ili tuspa ia, ia olo o atangia ia swinga te tele na tutupu ila tuwolanga ina ua fesa ngai ila tu mai Yesu muamua o le fafine sa Maria, le fafine fo ile a talitane na feiloa i mai Yesu ile vai e uma el talanoanga mai Yesu ua suia lona olanga Mauna iloa, lona tu langa faa le tonu sa yai. Leisi tangata, ole tangata foi leana ulu tino ina te moni. Wale mafaye se tasi ona faa lata ya te ia. Wanofo oye itunga mau. Wale aise isi e toyo soa ile mea onga ua. Makuaka ufe aile te moni. Ae uma efo ina ua feiloa ima Yesu fai mai. Ua tamai oia, wanofo oia ivae o Yesu. Ua suia lona olanga. Ole si tangata ole fafine muni lua. Na avatu e tangata e fa'asala ia te ia i luma o Yesu ae uma e fo fa'a maangalo e Yesu mai loa e fafine lana ngasala na fai e oleisi tangata o niko temo fai maoritekta i lotu na alu ia Yesu i lipo fesirisiri ia Yesu talanoa mai Yesu ae uma e fo ua avea maso o fa'alilo lilo o Yesu na talitonu mamulimuli ia Yesu oleisi fo i tangata i longa o tangata lea o pilato le fa le ko vana fo le aroma sanga lua i kaisarai i Israel ina ua fe mai le tala fa sol pitolo o iai ina ua uma ona fa masino e pilato Yesu ona toe fo ile o ye i roma ilo na nuk ai muli muli ane ua ave esea ele malo roma lo na tofinga ili tau sanga tolu ono ti a ai fa mau mau ngale tele tanga tkerisiano na ave o ia ma kerisiano muli muli ane e afia mai ilona feiloa inga mai Yesu ile mesa ia fa masino ina Yesu ia malisi la tangata lea e fa autu ia il tatu tu talanga le neitaya o le tama lea o sakaio o le telona po le au la funga o le tangata ia o kamafanga la piki fo ia la kuke au mea fa sidi tamanga hoi a fe mai le tala ina ua uma ona feiloa e fo ima Yesu ke le le swinga o longa o langa ua le koe fia fanga la piki fai mai lana tala na ia Yesu e a fai e eise singa o kuluku ma o fa akele inga le se menga pei ele o le mele kaunga fai fai mai o te toe taui fa fa ga ngakanga la me utu puai na ma fo fa ngai asakai ona ua sui lona o langa sui lona ma fa fa ina ua feiloa i male ali i faola o Yesu so le upu foi la mo o ele aso le nei ele ai se se tato ele fia sui alo na olanga mai le leanga i le lei al fa ngo ngo ngo isi te mi tato te ma failu ka kou malus e sui tato o le iunga nga o sina te mi ka kou ke sui ai ai uma e fo ka kou koe fo i fo i le leanga ai le tala le lei mo o ele aso le ngei ai manga o isuinga le lei malolosi matu mau o lo wolanga ke loa se ilonga lava ua lua feilo ai ma le ali'i faaola o Iesu. E le o le loku fo, e le o le kouanga fo i le loku, pe le o lo kausi o ku la fonga loku. A wā fo ila, a e tō anga e kausi ku la fonga loku. E alua lfo ia, e fiu e kausi. A se ilonga e ke lua feilo ai ma le ali'i o le loku. O lona suafa o Iesu, o na whanau mai lea, o suinga e ke maofai, e sui e le tua. Le tua, o ai se isi o tau mawhai ni suinga o lona o langa, ia o utitalo ina ia mawhai o na feilo ai, o ia ma oe le ali'i faola, o ina e whanau mai e suinga le lei. Ni ia o Iesu, amen.

Ya, ile nganga falualu te fifi e toi fatalofa mo fualofa I a te oi. Ya, malole soifua muruia, malofo I le langi matafi, fapoi moe sa manuia lo waso. Ai maise ina ua ala faifo I sa moa, waleifua mai fanunga le lei. Ya, ona ala usu lea maala seu. Fatalo fatu bale nganga falualu. Fapoi moe fo I olo o o mai lava I le nei taimi. Ya watula lata e tuutaula ai I tiute mawhaiva o le atuno. Ia manga ngaifo ai whaiva o Samoa. E re ngata I lenei atuno o New Zealand wa vea mao tātou a ingalo na lua. Ia whapena fo iso se tafa o le lorurangi. O lo o no pia I ai o tātou tangata. Ia ele ngata fo I le nafa talofa I o tātou laufanua me ele ele le atuno pele I Samoa. O le whaamuli mai ai o le toa tele o tātou tangata. A talofa fo I o tātou te tai wha le anganu. O le pule mamalu ali I mo fai pule o lei tu malo ma lei tu malo. E a wha pena fo I o tātou te tai wha le anganga. O le mamalu o I la tau o le a inga sa le vi. E a ma le au whainga alwenga tutofia le atua. E a maise fo I. O tātou te tai wha le malo. Le tafa tolu le vanu nofo Samoa, a wapa ia ma mamalu faa le malo, pa ia foi ma mamalu faa le anganuu. Ia e matua le tuu ya te utou le au whainga aluenga tutofia le tua. A featu I maoto balawa, fata alofa I tabamu tinama tuu le tunu. Ma alole soifuwa mnuia, ma alofo I tutalo, faa fitai tapua I mai. A malo le faa no no manu, a wase manuia o Samoa. Ya ele ngata lai lea wha atulou yo tulanga wha lupe lea tunu Wai a ao malima o fale upolu tutofi A wā ia le vanu nofo Samoa O le lato fatu a inga tausi le da Ya tawalunga atu waifo ima le unanga le telenga ya fongamua Le tofa ya se umanu Francis Ioane Ya ae nofo mai Ya a wā le wha tautegi o le tato upolu kalame le producer Ale tātou nganga ifo whaiva ma le radio Samoa. I le neifo I aso ngafua wa tātou wauri mai aso lua sifun ma le fitu o le masina le neyo yulai. Ia wa tātou tū la lata foi. E seu I fanua. Ia le fātou tenga ma le folaunga le atunu o le ney masina lona fitu. O le tausanga lua afe lua sifun ma le ono leo vavai atu. Ia wa sifun ma le lima minute o leo wa te ai nei. Ya le tu la fa ya wala ta fo le taimi e koloki e le card ma sign ya ma nga ye tu lo fo I ta vale ya po I fo ye puer le passi ya wa I fo ye puer le train le no fo afi ya ma le tanga ta fo I le e ya si an ka vale e fa le tanga ta ki ma akwa le wa ma ma o le fa le wa e le ma ma o tele le fa le ba le fa le finga venga Faiva le ngāte I fale o faiva fōi o le vāte tea, ai maise o faiva o le tua vau ma le tua sivi le whafunga mai o le tātou o tunu pele I Samoa, I lunga o le ala leo, o le tasi o ono FM, FM 106.1 I Samoa. Fatalo fatu le iatau o savea, le urua iali I iate oe, fapea fōi I alo tātou a inga I le tai. Alo le saifu mnuia I le whare manono, Se o a inga pele. Ya awa. E te ele yo isi mau whaalu penga e taulangi e istangata. A o le whaalu penga ta ua tele. O ele ele pa ia na tō ai le pule a nā whanua. A esu nu I le ala fale. Ua tau nu u le ngā luenga le tua le kale sia me tutisi. I fale u mau tuangiangi. Ya wanti lai. Ya. Ele pu pu ia le matango fie I le whaalu. Mo fe ara wala o yai ya le tamma mo le tine o le fale mo non fa talo fa tu le ato so ve talo si o le le ya o me na fa mo wa ile fi fi mo mon wi ai ni stanga to mo mon wi ai fo I boy lo ai ngai pu le ono sa la fa talo fa la va a lo le so I fo mon wi ai le nei ta ya o le nei fo ia wa uli Ya, watu la lata fo I le teimi e mana vai au tau ngā luenga waitasi ale I tū la e mōmu ai au tau ia I mātou. Mā lō I ngā luenga le lei, o lo tau tua I dai o tātou ai ngā le kale sia le nuu. Le I tū mā lō, ai mai se fo I o mata ngā luenga ese ese ale mā lō.
lo nga lulue ai ia lo tatu tunu patalofa hapito yo tatu ai nga ya tutuile mamanua le motu sae suwa mavai fundua fomba itulangi sa ole msaleo mua mole lau niu na sae lua patalofa atu malo le nga lue tatu ai nga ifitiuta mfitai olo senga mata uu imanua ya patalofa atu ile ufionga ile matua tangalo matua fa pefo yo tatu wainga satau ili ili sanga lea ya fa pefo I leftelinga ya popoli ya mal mamalu le tau mafalo fi lo toto famba lo toto lua ya le la au na motas male fale tau itu male fale tau tangata ya male fale ng fulu ole motu ba lole so ifumu ya fatalo fa tola vai lo fionga to aolo ya fa perfo ile masiofo ya pa anti pa fa perfo ya lo tatu ainga le pele stende ole senate o mauta e lua ole fa nga malo tu ile malo ba lole so ifumu ya ya le amatanga fo ya le deiva yaso matiute wa tofi ya itato lungo le apio folding Facebook page, you have a perform by the YouTube channel. Maupia lau sila sila malau mai moa. Ai o te ta iala vaa ia te oe. O leisi lua, I leisi tolu vai aso o lumana. Ia o ia ile fuafuanga. O le a o fase e tuanga luai. Mai le au au nangale nei ale Radio Samoa. Ai o le a iai fo I leisi platform. Ia ma leisi fo I tautua. Ia tātou whaasa launga lawa, ole a me I iai. So mauwha leila lau nofo lau ta ua mawhailo ia te oe. Ile lumanai, le teimi, ole au tau sila silai. I lea fo I au au nanga fau, ile tūlanga lawa o whaasa launga. Maisi ngā ruenga I tele. Ole tūlanga le nā, ia o iai mea, o avanoa le lei, ua tutofi iai. Ia fa pena fo I ia le mafau fau. Ina ia fa au au pea le talatau longo longo ia sa mo I tulu inga umba. E mafai ei ona mamoli fo I le tofa le malo. Ia mafasosoa ni e tau fa manino mafa mala malama le tele o mata upu. Olo o ni nefu ai ia mafau faunga o tata utangata. Ona olea. Ole tele tele ole mole polo kiki ele lea. Ioe. Mafinga na ya in ya toso ai se mata upu mata fio fia matoa me faile malo ya wo finga tai ona lilingi atu masasa atu fa mnyanga ilunga o tato tangat awal vesili na la fai fo imof sining ya la sa na fai lover ifia wa tele yo fa te inga le leyo me ne le fo wo to sin sila wo toa ya le mata upu ya safata Safata lua, talo fai, lelele ipine ne ya ono mou watu. Mamoea le mata upu wa mae a le filifilinga le itu malo. Ale albe le wafai. Lea fau I watoyo mai tu le epa male HIPP. E faa toa, matao fio fia, le manuia o ati nae. Ale itu malo, safata talo fai, waiatu ututo langi. Ya inga satu mfono le inga malos. Yoi. Talo fai. Ima lae fai tau lia ole atunu. Si ulepa matonga mau. Talo fai. Ele fale fale faulu ngata ngifa. Tau launiu male itangata. Ai mai se foi. Nepa ia mawalunga. Itapa au tausi ole ala taua. Mal mamalu lo to fal tol oye foye le ton o lo to itu malo o lo to pa ialena a utal no to fo I ile fa ya mal vano no fo sa tun mo fono mal ai nga malos ele na tu si lo fio ole ya to wole de ole so allo fo le da ai ona le atali ya sa mo na ngalo a le na usu mo le manu ol sa ngalala yo ole ta wole na O lo u fa'i fa'i atu, o se le ngona mase tu ua lalo, I le to fa'a mapo le itu malo. Se u sila sila, o le atalie le cha pipi, matu le epa mai la to'o lo fa'a ua mai nei mea.
ai tu sa membe ai ma fa tuo tuo na ile to fa ale tu malo ma le lato tofi lele toi fo ile parmene ma ave le to fa ale tu malo io le leua mo tole fo io o lo o yai ina le fa utanga ma le fa to fa la inga mapo ina ia file mu awane i ulangia sa fata Ole o mawalo na tofi awa tau mafai fo ilisi awa ni ilai o. Po ai fo yolo o itua o nei mea. E to e fao masei. Ma toso toso lolo ae to e o e fai. Seisi fai ngā pānota. When will it ever stop? This is enough and it should be enough by now. The dirty politics of denying and denying and rejecting and also the rights of the people of the constituency. Te ena, toso, mafapenao na fatata ai leala. Me mamalu taulangi o le tumalo moona pa ia, sautua fafa. Talo fai, o la ulava le nā atu o lalo. O I, walea o lo iai le masele ma le teimi e mawhai ai o na toe whaaui I tua le mata upulea. Awa o leo o ai atu fo'i, isi tustusinga. Wa ta pena mai fo'i, ma le fionga le tama le fale I atu ya. E whaaulu fo'i, counter petitions and counter claims. Oto sisila laia. E fauso me elisia wali I le mea e tupu ai le fai nai. Ma le fete nai fai a o apoa ma le fetu yai. Ole itu ma lo file mo. O I e fai ai. E le pule ma malu ali ma fai pule. Le fato fala inga. Ina ia fofoa la mea I maota ma malai fai taulia. Le tō whā mapo le nea a sāwha talua. Ioi, e le tau a vea e se whām sinona. E toso whā tātā atu ai ma whā tāsina le tō whā le tumalo. Sila sila I le vevesi ua iaisi tumalo sāwha ta whale alili lua. Nā watu le pule enga malu ali ma whai pule a mai tual ma tā upu. Ta alo tama a uso, aia. Intervene ma whalave lave, oso whalava I le moa. Ia le vaenga whau whai. O whea la o iaile a ia te tau le tau te pesema lau vivilu ai nei o lo o tau pui puia. E se sila, o le a ia tau le a sa fata. O le tō whavo le a sa fata. Yeah. Ole mana oi oile maya a oile fam sinonga talo fae. We have learned so much from different other constituency and especially auto tala to fo ile tu malo. Nanga ol fale ali li ma yo I. Au li. Yo. Ale ole fai mai o ele vai nga fa fai ale chapipi. Ma le tō tōlu ale nei e waipea no whaatu. Tō e tō tōlu a sui alo ia lai ia I o lei cha pipio. Nau tula e pā, ma whono toi, ia mali moki. The rest, you don't know where they are. They seem not to exist in the eyes of these three people that make decisions for the whole party. Ia, e mana ia nasi I whanungolongo mai ai. Ia le mamalu le tu malo. Tu lo ina ia talo ai se fono tanga. Fa le lei le tu malo. Tau fi ai ma le pule le fam sinonga ina. Ua au tasi le fa utanga. E leo I se fam sinonga. E leo I se fam sinonga. Ia talsia ia
Yeah, o atu ile asfa rei le nei vai yaso, but if I ungo nei vai yaso. Wa tafa se fa mo moe. Ia po o se fina ngalo foi po le tofa ile tu malo. E ia fa tati ese. Ia le na morianga ma na mea ai o lea la o te fai atu. E le o iai fo I tui valea I o I atu ia. Le fo tilo atu I tusi tu singa. O I fo I la e tau tau ai mafanu o le leua la tau ia. Po o ai lava o lea e iai isi mori mau. Fasanga I o I fato sina na fai awa lea o te fai atu nei. Ina ua fa fonga lea tunu ua e maa tala tala. Me fasoa ma le fionga le tama le fale ya tu ya. Le aise pene apa. Le aise mea ai. Le aise tau mafa. Le o lava le faife au le I faya. Se lafo le faife au utu aile. Pensini o lona sa. Le o le to ai tau nuu. O le ainga fatu utu aile atua sa mo watasi. Le aini lafo la unga na faya. Le aini fangvai le aini tau mafa. Le aifo ise komiti fafoe. Ale fionga ele ta mare fale. O ai la ta ngata ia ua ole a wali I e fa fau mai ai ni mori mau. O te matua I tatalo ina ia matua I mamafa ni fa salanga e faya I le mata upule nei. Ia. Tato tatalo mole I tu malo. Ia taulu taulu a ia ngalue Ile ponati le nganga po iyo le tua. Le au fenga luenga malupe fa lele ale itu malo. O le taimi fo ile neyo le au tau nga luenga. Ma le fau tuanga ma le tua lalo faa le nganga. E momoli e tua I loto. Ua faolo a taua ele wali ile yo. Ma la tau polo kiki ele lea ma le palapala. O le alale me moa. Lale me mawai. E tau te tū mālo ai, e lava ai se tau whainu mera. E tau e whau ai se isi mālo. E ta pena e lea tua. Au sisi fōi, au sisi se I whaiane, se whau tuanga. O lai ai tangata lai o. E ai o mātou sa o tanga. Ua umana ave le tū o lalo a nisi o whaipule, ma nisi o I lātou e langlango ina. Ta tia ia le mata aupu a leitu malo. O ese, tipi ese, ia le faa lave lave soo mai I ai, o le vanga faa upfai. O latou le amana ia I fo I ai ia ta tau male mana onga, o le to a tele o tangata o leitu malo. Leave us alone, please. This is a matter pertaining to our constituency. And to the people of Safatalua. Imatau tia lava. Au manatu tatu te amata atua I le vaenga le nā. O lesi me sirio na tā ua I le whaafonga I le mata upule nei. E tonu vaenga. Tu ia malana komiti I te tonu ole I tu malo. Le komiti a toa lea le I tu malo sa ngā lulue. Ina ia vatu whaamtalanga. Mata pena pena le tūranga ole tufaina o le lātou tupe, ma leo o atu o le tupe sa fata I a lātou tustupe. Lua, ole vaenga ole komisina o whainga panota. Tolu, ole fionga I a fui simanu, mau simanu, ma le komiti ale malo. Ele I aise taimi, Ua whangai le upwha Britannia le neil collaboration. Ua tala noa ai ma whasoa le tafa tolu lea. O le komiti ao ao sa fata ma le fionga le li whaipule le fosa I ai tonu I ma sui ia na tau vā tūto tas. O le vaenga o le komisina o whainga panota. O le ale la tau taimi na au mai e tāpena ai le panota. Ma le komiti e le malo. Ia lātou tāpenanga. Ele iai se fautuanga na au mai mai o le komisi o whainga panota. E longo ai tu ia ma le komiti ao ao sa fata. Fata si ai ma le komiti ale malo.
tu to me na matao fi to me na se uma le fainga palot ei le ai lava masse fanonga masse sa vali fa per mai le officer ole kom sino fainga palot. So in other words, there was no collaboration between the three branches, as we say. The organizing committee of the whole of Safata for their $10 million compensation. The commissioner of the electoral office and his staff. And then, of course, the CEO of the Ministry of Works. Why wasn't there a challenge from the Commission of the Electoral, the High Commission, the two candidates that stood independently, and even an advice from the Ministry of Works and the Environment? La mena le fayai se polo inga ina iata o fia le mele o le tufa ida le tupi o le taimi lava o fina ngalo ai le malo o le taimi lava le nana faa matu ua le tupi ele iai masesi na mafau fau ilea tulanga faa pe ame faa lave lave ai I le fainga palota, ma vea o se vaenga e fato sina hai I le palota. Eon. Ai ase sila foi la iai. O fea le tu malo le tu fai ia tu pene. O le tu fai totonu o le tu malo sa fata le lua. O fea le tau vai le au vaenga le to lua. Ni tangata ese mai sisi tu malo. Ele o tu fai se tupe. O le fo ye tu fa tupe I to tonu o la a inga. Ma le nu uma le tu malo o ta ngata lava o le tu malo. O le ala le wing o lea. Lea mea maata ngā o le au ne fai. Ele control ina. Pe pu lea. E tu ya. Ia le tupe wa umona maali lia iai. Ile au fa ingo le tupe e tasi le afe lua se lau. Pe afa I sao. Na maali e uma iai mala ua ia na tuto tasi. Ole I tu malo e tasi le tau vama iai ila ua. Sala iai le komiti fa tasi matu ya. Ole komiti ele I tu malo. Sa maali lia fa tasi iai. Ole taimi lava lea. So, which means timing frame wasn't a factor in dispersing this money and giving out $1,100 or $1,200. There must it. A while for silly not from sin. Now, ole tupe, ole tupe, ole tu malo ato, ole tupe ato ya. Ele ifel wa I totasi tu ya, mase tanga tupe. Ma tufa sa vali le tu malo, ma ululu fale iainga, lea na utofa afonga iai. Na maile tala tu iai ale I atawa sa vea. E atawa, sa au tata ma mau lava, maile ulu fale atu inisi maota malawa, ni fale sa, nisi tangata. Deai, sa au nofo nofo lava hau ia, ile polo kiko lo fale ma lau lau lau. Fela camera siye feo feo ine ye. Ale tupe ai. O tupe au tau umalava ye to. Sui tau vaa umane.
Ele ai sisi sisi atu sana tupe ai like titi le tupe ales. O to va vai lei. A o meu fainga fa por kiki ele elea ole o tu lei le tupe. Fa pe o se tupe patino I o ile fast. Ye ile se tupe le fast o tupe sa fatta. Le la to compensation na moa mai na ua ngoto le vai le va le mana wanui. Oi la lena yele komiti. Na nginga ile teimi ile komiti ni upu manitanga maninga yuinga na fa pe foi ya yele to fa. Why? Manatu et tau ona tau fia le tupe le tatou nu se mai a le fainga palo to ona toi tufa la yele. Deise mea fa pena. Wau te lo mea umanei. Ole a fe silingia ma su su eina we silfa le lalme na le feisa u polo in sau fi na wa fale tu la fono ina ia ma fa yo na ta fi le tupene ai a o to le fo sa fa sa fi na wa ina ia ta o fi le tu fa ino le tupe se ia mai a le fa inga panota none whatsoever so there you go. Yo, ole fi nangwa le na, tatau na faya ile mea lea. Ale mea moni ala tau ya pa tato wo e fatu langa le mea. Ele ai se fe au, e ai ya valea mai e fua. Wa le umana sao noa, tu le epa ilunga lan fatal noanga, a ole I fa uluina le tangi, ale le ua. Na le tala. Mai ole mea lea. E kawa nga fa malosi mai ale le ua. Sao le sui le na tamo e sao e alwe. Ave le tangi. Yoe, ave le tangi. Langai le ai, sona ava noa e mawhai ai. Ona fina wina matau vā. Pea wha pia, ola e tufa tupi. Ola e tufa o malawa I tangata uma o le tu malo sa fata. Everyone. E le tufa na un tangata e lango lango. Ya tu ya. Ai le tufa ni tupi ya olua le le ua matole afua. Everyone gets a fair share. Of the compensation of 10 million tala. You want to lie? I have a long waiting at a fee, no one near fight. Tell Tony, yay. Lay some tau for perno or lumor of Amsinonga for perna, my ela, your lair. Was the interim injunction. Fale to la fono tau fee. Le tu mau, le tu faina, le tu pesa fata. Nobody ever challenged an interim stoppage to distributing of the money. Not once, not twice, not ever. Niyo, le mela le la tu la imene. Na fwe fa fong fong amai, yo le fionga le tamal fale.

0: awa ale ave tuo le mata upule. Eile tangata e nofo nofo foi mo leisi se fulu tausanga. Ele toe papai ma toe songi songi ile avanoa e toe tau vai I isi fai ngā panota e lua o lo lumanae. Au te ilo lele. E manuia le fionga I le tama le fale. Ioi. Au te talitonu I le wha maoni o le neifo I tamali I le teimi na mātala noai. Ma wha soa e wha fonga le tunu. Na matua manino ai na ele ai se fale tonu po se mea na fapa ole po o se mea na tulai mai matupu ile teimi ole fainga panota. And all of a sudden, these challenges have risen and eventuate. Alimela na leo utatu nufu na yei. E maangalo mai tuo le pangota fasiota ngata a ole iuma ona tuli ilo na faasalanga ole solo atoa ili se fulu tausanga. A olea lava inofu polonga ia tangata ia na faasala I faamsinonga tau palota. Iwai, mo ili oi farpui pui a se fulu tausanga. E ave se ai lea I ata tau e mawhai o na toi ave o se sui tau vā I whai ngā panota. 10 years. A murderer will actually get out of prison before his 10 years is served completely because he can be paroled after serving half or 3/4 of his jail time. Ma faina va mangalo mai tanga ta fasio tanga tel palol. Ta fa ya mio le pe o uma fo yo na. Ona tuli le afa po le tolu kuata. Ona fa sa langa es full tosa. Aya le ago ngo fo ya I es full kosa nga ya. Ye soi fai pune ya. Soi ye na ta mo soi fai pune. Na fa ya ina mai le fams no. Ia tasi fwe le nā mea na ua vātua. I le pepa lea na utusia oni teu teunga, some amendments to the Electoral Act 2019. Wa umi tele nā fāsalanga. Wa umi tele ia fasalanga. O se fasalanga e te tau o na toi te ngai ma toi silsila le lei iai. Le komisi fapitoa na ofisiringi ai le fionga le lei paremia le lua vai asa o tuana I atu lana malanga mai. Ele o ua matua I o ia masoli pala ai le ai a te tau fo I ala tangata la tau ia ba ua mamafatu nei fasalanga. Ma ole mea fo ili nao te fi na ua uiai. Toi fa fo ili fa vai o sa mō tato uo ili tolu tau sanga. Dari. Ah, seumanu. Wa omi tele le lima tau sanga o ta faonga ma whaingati finga. Ma eva e vanga ili lau fau ma lua sui fai pune ili ma utifono ma le palmen. O le tala sa, o le tala le na. Lasa utal tongu nuia ia seumanu. Lau sunga le li produce.
1: Ya, la man also so no el diva le fia le ya to.
0: Na li la.
1: E va tal va tfo ile pa ye ber man lo tanto. Tru ko lo fe ngi manga lo wen tu tu ma fe va lo fili ma o ni sifo. E o le nawa a fa to amana va nga lo wen ya na fo ma fu to mai lungo le tele. A nga ye tfo ya ingo lo fa mri mai. Ya ma lo si si le ma lo fa to to. Ele lo ve pe fa fien fa ele pou ma ava ba oule le si ava ta vale le le ya ta na ya
0: sa le le
1: ya ai lo fil nga lo le wing la u fisili to fa fo I mai le lima tau sanga le tolu tau sanga le ta tu fa nga ma lo tu
0: 11 no lo fo no fo mo to ti lo ti

0: Mauvava ai. Ele ia se mena fa le tonu le tolu to sanga. Ole wali ia le o mai tonu ma fo mata sui fa vai ole tonu. Fa mai wa pu tele tolu to sanga. E o mal tolu to sanga ele fa ia le se awala. E ta si le awala la e tau fai. Si la la ia. Au to va vai fo ia. Ole malo umalava. Ole te tolu to sanga. Ma yo lava le malo tele America. Na le fa to sanga. Ole tele lava o atu nuu, ole tolu tau sanga. E o atu yai. Wa uba umana fatau nuu, manifesto ma mea na maafau fau yai. A fai fo yo atu le pati, toe ngaru nuu ele lato campaign, e toe fo imai, ina ia faa lau tele le lato teimile na. E faa wau wai, ona faa umanga ruenga, faa peo fo ya navatau na faa ta atitia. Ma fofola iluma, ole atu nuu. Alo taltonunga na wa wa umi tele nei lima tau sanga o tuli. E le ngata le umi o le term. A le umi foi o le lima tau sanga e faasala. I po le lua a terms e faasala. Ia se tangata e faya ina mai le fai ngā palot.
1: Malo fa taia le atawa. Ioi o le tato malo i nei niusila. Nau faa longo i nei tau sanga wotona i atu. Nei ele fi naunga e fape. E pupu le tolu tau sanga le faya ia. Le tula i meis fai ngā malo i taita. Ia le fai ngā malo. O le winga o le fa mtalanga fai mai. O le vai taimil nei. Ia mantua le wa tolu. Tolu tau sanga o. Fata mo e mele fai ngā malo o le national. O le act. Ia atua i fai male New Zealand first. Fai mai. O le tau sanga mua mua. Ia o atu tau fa tulanga. Fai lele matau. Fa tatitia la tau folfolanga ia na fai. Tau sanga lo na lua I tono le whainga malo. Wa amata o na whaatino meia na fola fola. Ma mea tauntu esi. O le tau sanga lo na tolu le I atau. Ea olo o au maile la atau mori maua nisi o I la atau. Ia na iei tono pale mene na tau sanga wa tunai atu. Fai mai. Ia e kau le ango ke le whainga o ngalu e ngā le atau. Ia ae o le kusa o le wako e whaile campaign. Mo le isi whainga pālota. Kusa la waka uma mā mea le vāenga le tono le tātou malo I ne New Zealand. O le tau sanga mua mua. Ia o le efa toa tau a mata na faisa ngā luenga. Yeah. Lua. Fa atinua ilo mga luenga. Tolu. Ia lona winga la fai ngā campaign. O le winga la utala voilele. E pe tau li lifa so uia la ngona. I le fa tau sanga.
0: Yeah.
1: Awa. O wafo ilele atu watu la itua I le fa tau sanga. O lona winga. E o tu mua mua fa ta tia ngā luenga le tau sanga mua mua. Lua ma le tolu. Ia ua. O la ua wa maua le teimi e fa atinua ile tele o ngā luenga. Fa lola iele ia le fami e toi fo il campi ia ole wingol tala vo ile a fa ia ola na le leila uta ma fai tonole ole lua tau sanga mua mua mal tau tau sa e li se mea la e kau campaign ma lo si e fua li ato
0: exactly brother
1: e tau tala unga
0: lua ia na fai iui a e pe ole mea lea ua una ia I fo ile le mfa pea it makes sense e lima tau sanga le umi
1: ia
0: e umatu le tolu tau sanga ele I fai alava se ngalua nga ma fua mai la o tau
1: ia
0: preparatory ia
1: ia
0: le tau sanga mumua tau teo mai ua o leva na tau I loa lau tau anava tau a o fea a matai second ua mea le na fai ne lau li ia na le fata tia mai lava
1: ia
0: fata tia mai ma fata tulanga fua fuanga I there was no implementation na fai.
1: Mari.
0: Fato a ta lote a mea nei. I le teimi wo o le si I le tau sanga lona tolu. O fai ngā campaign.
1: Yeah.
0: E fai atu la. A lai ta tala a la tau awala. Ta tala fale ya, meo ofisa. Ta tala atu lea ngā ruenga. Ma lea awala lau papa. Wa utau se sila la ia.
1: Mari.
0: O le nā la ua tau nuu mea ua fai. Ai a o tu lo le teimi na fai ngā loa. Male fam male tula fono of fams o fainga palota tatia u malava yangaru ngana o la yai ya tanga ta fainga wenga o le caretaker government em fainga la to fa wo winana ai wa is tanga ta la to yele wo fa ma vai o le a o tu wa fai le fainga palota mo le fainga filfilinga le tu
1: o le la lo vina ngalo le ta wo fa sala ngale yel timni wo mi tele a ye wa fa a mutino ye ma molio tula fono finga palo
0: two terms
1: la se pu os fa sala nga tun fa sala is
0: I lo tal tununga o le term la vale lo fa ye nei to fo I mai la lo tolu to sang tasi se tai me la fo le pa inga ta wo yo na
1: a to sa wila ai to fa ma onia o la la mid don fo
0: Wala tau no na to ta Moses tanga ta wa fa lu na fa maunia ona soli nga tu la fono ile time yo fa nga palo
1: ma lira iyo
0: ma la fo na le na la yo no tse ya tu ma fo ya tu ile fiong le li palmi ile komiti le le a fili nei awa le komiti na fili le time yo tu le epo mo le HRPP oi lato uma yo na pa u soli tu la fono le time yo fa nga palo ta o sui na le komiti
1: le sa fa ya le yo no
0: lesa mai e toi faile ilo ilonga. A oani teu teunga e fai mai ai se fautuanga.
2: These were the same people that lost the election through petitions. Ya, atonu
1: lau atona suil komisi ile teimil ne. Ma utatau. Ida ya weinei toi e ise si ole pa ume el palot.
0: Le na
1: atonu. Ya, e toi sa ue toi fai mai. Oli teu teunga lea e malia wa ulenso lia mo mo tu la fono.
0: Ya, wasi silo lau toi sa ua malana. Olana tula fono na na soli. Yeah. Ela sa uta ma fa yese e ye, e fa tanga ina ro fa tula fono. Si ana me pila le na fa yo.
1: Ah, ma tau tia vo ye to inga be fa pe ali le ya to. Ah.
0: Wa vai la.
1: Ma ile ile ile fenga pa lo tau no le sol tula fono e sa u teu teu wa tula fono.
0: Ve mai al komiti la yo. Na mai al komiti la wali ie wa mo na tua o wo o mai atu le pa ma le cha pipi. Ah.
1: Yeah.
0: Ina wa fa yo ina. O le awala le to tongi e tangata nei. Ma ta watu e le o whaangaloina o tau i me whai e le pati. Le o tofi atu o tau mai e. Ae ae i a launi te tele i. Wa zin sila i e le mea. Le na, le iti o pi o pi o tatou. Tatou tu la fono o whainga panota. I le tele o tau sanga nalwai. Wa leva o na tau o na toi a siasi iai. Ya mai ai ni swinga mani teu teunga le lei. Ia wa vavaila ia. E maa ngalo mumu o melpang taa sifu tau sanga.
1: Ai sao le lei.
0: Sifu lu tau sanga lo solo ato.
1: Ia ole tele fo isi. O isi soli ngā tu la fono pang taa. Ia fai nei fa su tangata. E maa ngalo mali tangata ili ato le lima tau sanga le tu.
0: Ia oi.
1: Ia pai valea lo no winga pe nao si tau sanga pe lua. E maa ngalo mai tua.
0: Ia oi. Ala e sifu tau sanga le fan pui pui. Ala tangata na fa sala ime o mea nei. O fainga o fam sinonga mai unga o fam sinonga o fainga panot.
1: E a tonu si si tu le a tu o la fawo e sa no. A yo no le tonu nga foi le fa pe o tofi ma ulunga yo le tatu o tru. Le ala ina pi e mama fa tu ya ya le fa salanga foi le ya tailo i sa fa to fa lai.
0: E lo u tel tonu. E te tau ona iai ia le fau tautanga te tau ile tanga ima le sisile i mea nei. Awa ele o tu ua i lava le soli pea ma le soli pea o ia whawai. A te tau ono toi tanga ima toi sisila ile mata upulea. Walana pea o mai le filinga o tatou te itai. Lango te itai i o le atunu. Le o tatou uone i a Yesu. Le afo i a saili. Lono inga, we're trying to find out the most honest people that could lead Sabo from the front.
1: Mani ila. Mani.
0: A faifo ila wa yaise tu langa fape wa sori el tu lafono. Olo tau fua fua foi. Le ale mamafo le fasa langa. A le ale mamafo le tu lafono. E fua yai la le sala lea.
1: Mani ila. Mani.
0: Ia ora komisi e va aia ia tu lafono. O la tauna e au maia ia le tua inga whasalanga lea.
1: Ia ta ita la malo ta ita ia manatu ia le neitai. A fai e toi fua fua sako misi. E si li le fua fua e sui fai pule lai tono le pale mene le temi ne.
0: E sa au le lei le tu langa le nawa e au maia. Ia a e pei o mata upu e ta hua te le felafula fua iei. O le tatou te felafula fua iei fafu.
1: Mani.
0: Ai, e whama i te mea ma wha tupu ma natu i se si teimi a ngā i e tonu o le mauta whono. Ma le pāle mene o sa mō pe a whai usu i le whono i se teimi la ta mai e. I au mantua la, le tangi a le leu.
1: Māri.
0: Ai o le vai a so fau, whono le pāle mene, wha tau tō le fionga i le tā mare fale. Te langa oe, e te sila fia oe le mata o māsi asi. Ile va ainga lau tele le fata sina ma le fata tai le ala o le tofi o le tu malo.
1: Apena umane me le ntupu nei ile vai mongo tau.
0: Ioi. Le fo la lato e tupu me le ala ino ula unga tuai. Au te ofo. Ioi. Ia ila tau lea ua. Uwale me monia. Na mua mua lava la unga ia tulepa. Ole mea lea e le tau na malolo le sui lea na tamo e tuto tas.
1: Hey.
0: E feo lolo palota. Tau ana e fa malosi mei e tau. Tusa leo o tau anau le tofa ale leua. Sau e fai le mea lea. A oai le polonga ai ma mafati ai. O ta ngata umo le tu malo.
1: Mali.
0: Ole a vai le fongatia. Ole a feita ngai, fetu iai. Ia malama ti ai ma le soifua, e ia isi tu malo e fiu fai atu au le mfaia, tango a upenga loa tangata, o le mea le nā tātou te le mana o mia.
1: Mani.
0: Le tuai ngā file mū le nā, o le pese atu ai nei. Ia, o le mea la le au te tatalo ai au fonga mua.
1: Ia.
0: Ina ia, ia isi teimi e, e poto ai moli futi afu e tasi, Mao mai e soala upule le mata upule ama fa pe ai loa o mea ia mwhaina whaitonu ia le a tapua ia le deitu o le ala fuatu le wafionga le ta malfale tu ya fa wau le tofi o le tatu a o lesi paya inga le mua mua mai nei a pe a o tu ya ile ola male malos ya maali li ya o le e fio si ifo ile lima ma ma tu watu le selling on a fear to two eye. Ya way of DLC and find a fai ille vale lay or ila e au maye loa malava no and pulling a mamalu or lima fai pule. Ta off in the farm sinong. Say if only to my law ma fetu na ille la to fa mamunya in a ya moa ille tas.
1: Mani.
0: Yoi. Ole certain period of time, then tatal no I for
1: you.
0: That the courts will hold and giving the opportunity if I yai le so ala upulenga. Na na uma watasi fe mai. Ya vai. Na ope le fam sinong. Ya holo le fam sinong. I emoi fo le ata fe mai watasi le to fa ale ainga sa tunu mafona. Wa umo na teo teo. Le aise taimi fa alu valea o le fam sinonga. O lo ia matupe alu vale. Ai ua mau popo le tu malo.
1: Mari.
0: Yo.
1: Yeah.
0: Ono le tataimi, ole a tao ile malo longa. Foi mai, fa wau. Ia le nganga ifo faiva, male ya tau savea, male tofa, ya seumanu Francis Yohanef.

0: mo taa o le toa tasi e toa taa tasi e le matafanga tele wale fio le fionga le matua e le tofayono fapefo itamba wa asimu patu la ua na taa talenga tamapua manongi a manu fapefo I e le nofo I tu ainga ya e maiso le nofo atula e le falivai maunga maainga e tolu Fatalo fatu lai le tatou nuu ia fape na foi nga tei le tatou nuu wa yala wa nuu wa nei e tolu ia fape foi le usoli I mangyangi. Ia salitia malau lua moa na fangatau fape foi le usoli I alo le mali e toa. Ia malea na foi tu vai o fuata. Fatalo fatu, alo le soi fumnvia, alo foi le langi matafi. E le toi fas furu minute muribuni o le tatou por kalabe. Ole nga nga ifo faiwa, malei ata wa savea fa pia foli fitalenga ya fongamua, seu Manu Francis Yohane. Ile amatanga ole neiva yasu. Sa o ufalongolongo atu le teleo, meolo o tupu sa moma ua nga iya ila ya tidae ala malo. Male baba aifo ima mao ala malo ifuwa fuanga. Aetu sa I male lapta inga wa iya ila teimile nei. Osu inga ole tala ole tau. Climate change. Ole la la ve bella lea lo ta ua mai nei le tau lea ole El Nino. Ia fatasi ai. Ia mameo fatle ve la ve fafuse. Fatle natura peo na ia isu nambi o mafuie. O la la ve bella nei e o no miti ia I le tele o le sua vai ma mango le ele ele ma le vau. Ia ona fango fie lea. Ona tula imai ai ni malaya po ni mu mu te telefoni ai ila ufalongolongo atu ile fionga ile sui panimia ma stasi fo ilea o le tofa le malo ua fama ite mea ai ile fatino ino mea neyo insurance wa atasi ile neima ta abu te talanoa soope I ai o le insurance ele fifia tangata sa mua faile mea le na E o lava I le insurance pa o se policy e pui pui e ilo wola. O lau ngā ruenga, o tupe maua, o le fale, o le ta vale. Ma isi lava mea e li po ia ilo sio sio manga. E le mana o yeisa mua leanga lātou te talitonu o lātou e umina ola ma. Whaava vaule ola le tangata lātou e le indi whaave lave whapea. E ono tutupu mai. Lala foi lale na, lato tatonu ai, o tupe ma I maua ia le mea tutongi I nei meo insurance. A leo wafaa ma ite le malo Samoa, ta wala mai I le fontanga le sa ia I le fionga le tamaita isu I paremia ma ia foi o le minister o tupe. Le fionga ya Honourable Deputy Prime Minister and Minister of Finance, le fionga ya Honourable Mulipola. Ano Rosa Molio'o Ale. Wata pena ai ina ia mwhai na whai ni insurance mo company. Fa pena fo I mo ai nga taito tasi matangata sa mo e ta pena ai. E meo whakla ve lawe ma whafi ta uli fa pene I ono o mai. Ia ma tupu le tatou watunu. Ia ma tatou whakle tonu ai le tamau ai nga e mei se whai ole. Soifua malolo in a lei. Climate change la towia. O le bea moni lama. Waiai le suinga o le tala o le tau. I le timu. O le la la e pa u. I afa pena fo I. Le amata o na tato wonge le sua vai. O la ua ave I a lapta inga. I le atunu ua toa ina ia tātou taumafai e sefer suavai ofo I niusila nei alo o iaiale le alert le nā. Use the water safely and tātou fai tete a o tāu mai o lo fale tonu masioki le suavai. Ia, I se meo le afufunu ai fua lau kā valele. O la e fie fie ingulisi ainga la yo next door. O te whaafitai ila ui e le malo. O na olewa ai mamau I mta upula nei. Tāpena pena atuai sa tātou polonga fo I ma mafatia le atunu. e le taimina tula I mai ai ia le tele o a fā te tele pa le belave fa le natura e le mawhai o na tātou tāu fia fia ma tātou iloa le taimina tupuai al mesiri le fau a fai fa ilo ilo datas and maps e mawhai e o na tātou iloa o ngā yoinga e tutupu isi o ngā sami ma isi e tunu o le lalangi e a afia ai a tumotu al Pasifika ua vave o na longo mai le va aitau I Samoa e tā pena I ai I a le tātou tunu au te wha mālo mwhaftai I le whai ngā mālo o na o le silisila ma mao fo I lea tūlanga I le ngata I lea o le tau mwhainga lea o lo o I ai le mālo tele o Amerika ina ia matua susu e masa ili o ngā sami tusa lea malei wafe maila whaatali o lio pe whaata whafo I o ngā sami o le Pasifika e mese o ngā sami ia o tutuila ma manua e a afia tuai ma o ngā sami le tua oi sami o tātou ma Samo tuto tas ma olo yeile talitonunga o Amerika o le whaatanga ino in lātou lātou te Eliina, Masueina, pe moa ni Minurale, ni Aulo, ni Avio, a e maise fōi o le tūlanga, o le Swau, o le Kesi, o mea umana I le Loto I Fale, a e maise o le Talafatai o ngā sami I le bao tātou ma Amerika Samoa. Tasi fōi le polenga o tā uotele, ma o tatonu fōi I le fionga I le lipare miama, Ngo minsta alo o lātou e fito I tonu iai I a mata upu nei. O le am faifo I o na lātou ave le fina ngalo o Samoa. E te lea le a fianga o le tātou o tonu. Pe a fai, o le a tātou whātanga ina Donald Trump ma le malo tele o Amerika. E faya I atu ai ngā suesuenga. E le ngata le a fia o le tātou ngata I fale. O le a fia fo I o fi ngoto o le sami o lo o mawhai o na lalango mai I ai mawha lango lango I ai a inga e whai I a le ngata I fale ma waenga o lo o soifua le le iai the livelihood of people from the fish and seashells on the coast alana wingala e tau o na tātou mata alia matui nā tu fōi le tātou tali e pei lava o le tali lau ave e I fōi le mālo tui le manua ena ia tāu fia ai ia le ngā yo inga lea le mālo tele o Amerika so manu au te whanau noa tele I le whanau atu I le mea leo lo tu lai mai Samoa e fusu anga ma misa o lo whaia I le bā o tama matine a onga O le universite awawa le atunuu le papa e ngalangala. The National University of Samoa. E leo se malai lea e o iai e fai aini fusu anga.
1: Ah, lira.
0: Wa iai le maia fusu wa umana tatau le lehi. O inae o e fai aini le talonga le nare fusu anga. Ah, o le malai lea. O le malai o le sailinga malo le papa e ngalangala. Al nae tafeai le ele mene o le vaik. Tafeai ma le ele mene I le taimi na tango I le tama ni milo le lima o le sau ai. Pā le vai, pā le afi. Ele mene le nā o lo sa ili ai, ai mose. O le to mai ma nga vaa o le atunu. Ya le lai tisi si le atunu. Fa mata o le ase tali tonunga. Se umanu le mafu anga o nei mea. O le afo se fō e mwhai o nā. Tātou ngā lulue whātasi e as a collective responsibility for everybody. Ai maise o lea onga o lea o loo tū I tutono o lau whanua me ele ele o oe ma ue ona ia ele ele ia ele whale vai maunga ma le whale tū sa mau. Ai maise o lea I tutono ia mana tua o lea iai le papa I ngāla ngāla I tutono o le tongo vai lele mō taa whapea fōi le whale vai maunga vai yala wha solo atu ilunga. I le ave ave ma maang yangi, ma to o matanki. O le pui pui, I le saofa inga le whale tui sa mau, ma le whale vai maunga wha pia fōi I a fuata ai mese le matua I le tofai ono. A matama ia I o, e mo le fosi mo fa nua tanu se ia o o mai i. I maota ma malai e sinave maulu mo to atua ma le papa ngala ngala. O le e o ta lima.
1: Maalira.
0: Au te le maal malama po le ale mafuanga wa laio na fa pea winga o tamo matene. Po le mea ea. Ola ua pa uu ya i matua le lato utiute ma le matafa yo yo le a oa o le ambi o le tamo ma le teine. Po le mea pa ua matua sa solo fa solo atoa ai ma mu fa afi le fuala au aina. O winga mataanga o sui ona o meo tu maanga mai fafu. Ia e mai se ale tama i gadget lea ma le device lea o le telefoni. Sa u bava ai ai i lea matau.
1: Ah, lo fa so ali a to wal dinga nga le fifi to fa talo fa to fo ile ba ya bal malo le ta to tro le wa ma na vanga le nga ali a to
0: na li la
1: e te lo ia o ia malo to na ia na fia e fa pe i mai lo to na ia na fia le italia to la usi li va mo ia
0: ale to na ia na fi sa fa i la fa lai pi supo a tipi ia ia meo le andiani ia fa pe fo ile meo le kapisi fo le la putputu ai fai mala u fa alifu tamu o ka ka le matautia. Ia. Langa waleva, waleva tele na ufaia le mea wae toto ai tua. Fo ilele awa manatua sa taola ele fato anga ma tele ele ele i tua ai. Ile anoa maa. Pe mai fai ama fai mai. E wasisila fo ile la popo o ku ava yana mai neile. Yo. E ku ava e tu ala vol fale toto. Yo. Ele na la u vai vai le ye tu ai. Ei. Mali. Io. E avevo il merna fetto, ma ti vedo un ulo tu ai uma povi mi fa spovi e cu mai a. Fa per le bene le massa, non ta ma fai le matta. Lo meo veggies ai uma.
1: E fou do langa zoner kango ime yo voila au tau ma fa mata ma voila au fai sua a
0: ya si si la nafi a wa nafi si la ta mu fa yi la
1: fa ya
0: ya ma tu a ma tau tia e muli i kuar pa ke kai la ufisi le na fa yana ma tau tia ya a la e koe a fas ka mu a e fi a tal tonu yo te sau ma su ma se fa
1: ya a ma ua fo ya se a ka ke pu e a me ai ole tali ole fa sili le ya to ele ta si se tali ole ole fa fita out mo mo ele o se fa fita uri fo ole fa fita uri u leva na tula i mai tonol ta to tro peta ole pe u va vene sa u luma ma va ve ona ta to fa so ya ona ole wo ya ia mo me o mori ma le wing ole tala fo ile e lu ole le ya videos ile va ya so eta si le sa u lu e ama o se tu langa fa no no fo ile le na tava va ya tu e to a tele a tu le au tu li oso e fa te le le misa
0: io
1: nai lo ila to ole ta wo a tu fo ile le va o va o ya a to nu le ya to ola ta li tu pe o ta wo uma o ma tu wa ai longa i te fai sa ua tali e te le tai tai fai o fai au ia sa ufana. O mai, ina o, o le kamai kiki ai, so se mea kupu mai lea onga fusu. Fusu, io e. A ua lavangi ko uo e, ya, o au tau ma fau fau. Ai, a le ua ngi la sui si oko, ya, o le tali na o le faa fita au li ya, li ya tau, foi lele, ilo uia ma fau fau, foi lele, ya, ya wa, wa fien fusu anga e fai ili tatou, fale faa talipas. Ia oka, kava ai aku, ngā angi le orko kele aile vea ele to atasi. Ia, atonu, atu fa atasi tanga tai tagura ngā lue ili mata upule peo na eo siringi ya. Ia, atonu e mua mua, e tauna toe avatu umama atua ufana uya. E ui lava o teiloa, masalo o le iwa sulma le iwa pasene o matua ia. O lai avele upu I tamaiti yaso uma, taimi uma, soli, wa aile a oma. O lona lua antu o le tali ilu sili ya le iatau. Atau no nisi o fana. E fau le melea o le sa olotonga. Ole ole winga ole fam talanga atonu e inisi wa loma fana ole ya umai e o mai malanga mai nu I tua malanga mai ile mo tele sala fai monono ma apolima ele tai milawa o ngai I o lancho I tu ma lo ma lancho nu ma fio anga telele ya telele tai mio ma tua le va vai wanga nga sawa li potile ya tua ele ya ye e feo lolo le me fai ele a unga na ilo le me fai ele ma tua O mailo la iale I wao I le o matala I fai toto a manono tanga o mea
0: ulma. O saolo tonga
1: le tonga. Ioe. Ia a fai feo la ena nofo foe lele tau savali o la tau tau a inga le talafata I e pia po nu tula lata. O lona uinga, ele ilo a mai ena I a inga I e a le tau savali mai e. Le mea le tamaititi le fai tonu I. O lona uinga la, I la uia foe lele o fofo o le faafita auli. Faafita I le matanga alu e ngau leo leo. O lea ua faavano o la tu teimi o anto e tau faafile mu le matanga upu a li ato. Awa o le memo mua. E le se matanga fai o I lea le matanga alu e ngau leo leo le ato wai. E ke lea ku mausori ngatu la fono ta uo. E ta ta uo na o le matanga alu e ngau leo leo e fai. Le sasau faafia le aisa lewa I tono le tanto utru. Ya tono stasilo vai nga tula mua ilo matanga alwe nga ole ole ole pita. Ona ole lanto matafa yoyo le tau siyo le file mui tono le tanto otulu. Ya, efa malo ato ele suiko msina ma le matanga alwe nga. Ua faa avanoa le taimi o malo ole malo. Ya wai, ele aya masese koi fio le vale pia vai mese le ole ole ya tau.
0: Tau le le le.
1: E na ona tutua ole ole ole lanto ta vale vaa pia oo. Ya kakola lafi ae o la atou wa ia na tau la mua ia masalo o laua wa lena sau fui lipo tile atou ia o lena na taloka atu e leoleo nisi na watu I o I leofisa o leoleo ia talosia wa tau sui e le mafaufau o le mormeo le tamaititi foi le leola e moto le mafaufau o le mea e ti ngā e lo to le atou ai longa o ilo e whanau nei Le tau ti ngā o lato mātua e tutongi pili.
0: Tau lini.
1: O le winga nā o lau tala fuilele tate la ngona il tina. Ti ngā o lo taloto. O na ele o alu mafaufau o whanau nei. O lai alu lonta mai alu tāna maumang.
0: Tau lini.
1: Vai yaso atoa. Timu la sau fa atau le tau talo alu watu tangata fai ei e mawasinga pa utama. Ya ele ai ya se se fa yeis ko inga nga ka vo ile le a o ma mai la ia le o le ma manga sa wa lu nga tai le sam ona ya ona chong nga tale pi a o le sa ule an tali pe sa ule fine sa fa mai ma wel da va no ma fa mai ma wel te a e fa popu o tois fa mta langa le an tau o le fo fo le fa fi ta u le o le tois sa fo fa ilan a ami ma tu le nga ita tau ona si la fia e ma tu Me ye fa yala to alo me fa na to no le university. E man to o il fa stepu. Ile isi la sanga fo wole o langol to mi titia on.
0: Monia.
1: Be fa a wa wile a on ai o ile papa inga la ngala mo le isi I lua tau sanga pe a mai al tau sanga mo mua. Ia pe a le le ile fi nau. Mawal skola si pia nga I fiti. Pe mawal skola si pia nga I New Zealand. Ia pe mawal fo le skola si pia nga I Australia University a Australia. Ya e pe o le tali atu na ele tasi se fofo o le faafita a e tatau ona toe o fanga po topoto a watu nei mātua I totonu se I faa maa lama I ai ia ma se I toe faa te I ai maa faufau o nei tamaiti ia oisi fo tamaiti o le teimua mua le ua wala tou fai eise me faa pea e iei la faa nau na ona tupua le me faa pea kasi kala fai aku sui a toa le maa faufau Ae a whape toi fai lua fai tolu fai whale I atau. Le aila o kamalanga e kaunga o mei e wha maltau langa voilete. Ia wau te leilo po ini a tātou whaasalanga whape nai I le whalipui pui sāmo. A wau ke whai ako ka mai ki le vai kemingi. So le, le angal mon meol fis kai li aile se kuper ka ngā le atau.
0: Ia le na.
1: Kusa e meli meli mai a inga ye I fafo mai a skake le fong. Mai anka ofu ngai, mai anka se e vai. Aya avatu voi lale alofo na ia inga yevaf. Ia leo mai kaulambo mai lumai fusu angale ya tawe peo se. Tawe ya matu na ilfa fusili na yevif.
0: Avetai lava. Iyo ta uwa tele fo ifa pifo I ilo fina ngalo fonga mua ima tuwa sao lele. Ele tasi ya se tali o onei mea o tātou fesilingia. Ona ona mataupu. Tātou te nau nau. Ina ia aoa uina tātou whanau mapopoto. Mm. E to telefo o isi tangata la tūtele i maua lea vanua lea.
1: Mahali ele.
0: E tūlau ele ele ai masoli ele ele. Le papa e ngala ngala o le universite o le ua nga ima ia ia oa uina ilo ulumanai. Le ala lale naela, yo na ufa yatu. Te le iyo le ngaluenga. E ofo ilaba i tono a fio anga o nuu o pulenga mamalu ali ima faipule. Awa, not only the presence of the police to be there, ele teimi le tu ua ia onga malema nava o ngaluenga. E te taupia o na iaise leo leo. Pe tasi pe lua to tono lotoa mafafo ili mefa talipasi ai. Awa, e vava ai uma iai ia ali imta mai ta i ia onga. Ile toni ngā le fafefefe ia ilato.
1: Mani.
0: E avea i fo i mase, mase tūlanga fo i le fapea ia. O leo wa o maile o leo, wa lato mate i tū wina, le tū ua o lea onga. Ia e mana ia fo i lava, ia i fo i nisi o mātua wa leo toe ngā lului.
1: Mani.
0: E mawhai lava o na lato ua ngā i mai. Ia iai se komiti ale fono whawai. Nisi pe tō lua, pe tō tōlu, e a wai i o ile, ile National University of Samoa.
1: Yeah.
0: Ai mai se la tonu leo le tātou loto i whale lea. Ia sisila lele i le tele o i tū mālo le iei, le i tū mālo o i fo i o vai maunga tasi, lua, tōlu.
1: Yeah.
0: Ia malefa. Ai ai ala a fape fole mawa nai incentives yeah. Mawa nai alauni fo iye o nisi e e o mai ya pe te to lua mai le fono fabai e o mai e faile ngā ruenga le nā ua nā o se manatu fo ile ai le fai ai ya la to wilo ai ya wingo to maiti ai maise o lai fai fo ile to ni ngata ngata ni to ni ngā le fono fabai lo ai ai ele o tu wau noa ina i tātou. O le mea lea ua iei nei ua o maitanga te vai ia tātou ma tātou misa i e whai a ele o le aunga lana o le mea nā len tātou mai ele ele ia. Ia ma le loto a o le papa i ngāra ngala. Ai tālu si ia, o lo o whāfunga funga mai wa o le mele tātou talanoa mfasoi. O le o whātunga o manatu e whāma ite mea, ma whātupu manatu i le whāfunga funga mai ale tātou wa tunu ui sāmoa. Awa, it takes a village to raise a child.
1: Maalielo.
0: Ole, ole muanga ngana fa peritani ole na. E tasi le tomoi titi. Ai, ole nu wa toa la vai vai. Tu sape tate le ai ngai au vai a oi mala wa mio i taiki. E kei au apo elis, yo mena sa fo isi to ina maura matu ya so.
1: Na umala yele na ela vea ida.
0: Iwe.
1: Ai, fa mailo ma fo fo isi lilo ule ya lul mako a inga ele fia firingi. A walu yole fale ole faife aku.
0: Sulu lo ole fale ole faife aku.
1: A kei ya ele wafo si eifu ole a onga sapo le a onga le faife aku. A ele yo ole kaime faife aku. E le yafu, ole si tu langa ali ato. Apa uale ulu ole sa mala ile fao. Ole winga la tala voilele a tu sa o ye le fa salanga ya ila to ye fa yele le sa ninga le mas masolinga tu la fono ya malele usta ya ye inga ole ava no le a onga tel tonu me o ele ya to a tonu ye ele sta mi ti voilele wa e pe ila ta to winik a tu pune le pe fe ya il fana ya na ami maila ya le pule a onga male mal komiti fo ile le fa to no le on ah ya ngo ka la kule pe ile o ka ikas pan ka i lu mor nga le ah il fon tanga le la fa ya fa mala u mai role ola u ka ma ya ma ma ya ngo ka fi nga u fo ile o ka ik e le fa pe nga yo le mako fa le fa mai ya fa longo maila o e kuai e saur cars futbol ya onga ma ka fa le vat ah ya a karma lo longa ngale ai me ai is kama le winga la u fam tala ngale anto pe ele o no tala fenga ya le tu ye le fa sala ngale tamitit ya me tu wa tu wa yona ma tu ina ya a waila nei to fa ta mala ma tu e u ya ele o se sala ma tu ya e pangale ya le yo ila to u ya pe ele ma tai tai na le o langa tamitit pe alu tu tu ma le au
0: ya. E lua mea iyo te mafaufau ya iya.
1: Iya.
0: E tau na tūli te mai titi pe sa spend ma whaia sana community service.
1: Ia.
0: Mo I lewa lau tala.
1: A wau te whaia tūle ia tūle ia tūle ia tūle A kūkamba ngā marakanga la pisi, voi lele le kaulanga.
0: E maas, yes.
1: E le koe fia ngō o il koe ngā.
0: Whai lele I malato ni ngō la wali I ia pe o la wanga I e, o e kail, ka alao le la pisi mo am. Whai le community service, whai malato ni ngā keusu mai ngē, whai ma maalue ma ave ma la wako ngare. Ai, e le koe kūiko.
1: Ia, leo le ngā. A usu kamiki le kai au. Yang o ifole ka alao leo wadi iangi ka alao a koa le loko a ai mishara lumar mele oso koi kavari ina ia taufi chilo chilo ye chilo chilo uma ye changa leo leo wingo le chal leo se mevu lele chamo faye fa masis ai o se awala ina ia wini choy tupune ime fa pe ale ya chok
0: ia wafo yo le tau so so le malosi male male tupulanga talavou le taimile na E o so fo mo fi fa kenge mo fi fa ka kon ala la la ti ti lo tu e te ne ya wa la e fa fi poko e vale a wa le e a fo ye e ka la pisi mo ka e la le yo na mi na la ma ni fa long long mo ya

0: Ale lima tusi le.
1: Ia.
0: Ole pepa se lau na pole se lau lua se fu.
1: Sol.
0: Ia. Wau tilo ia I me maua fo. Lele wa alu tangata ai tia I le mea. Ina wa vave ona taunu u leo leo. Sol ta fe fe. Ia vavitai le tu. Tatu te le o a afie nei mea. Ula va si fang vai lima le nale. E ki fai malua misa I malo makua mo.
1: Ia wai. O nā mei, le awa mā, lo si ai ba tatala noai fo, I le atau. Ia ngā ngā umā kua ngī ngā lo wala mā kai au, pe ki ngā piko kasi fo, le le lo. E halanga kele ngā whape ngā uka kolango, ki ngā piko kasi. O ngā ele usau kupele ngā whakawe lau, mā lo si.
0: Ai o le ngā engu, engu pamu wa ngā pō le ala I nā. O nā e pe e mawala me ala nā o le afo le. Tau ni niva I le tae au fō le
1: ai
0: mea wa tātou mā sani I tātou ia e le alu I se tupe sā fai fai ale polu ale mātou a inga ele tēno tau sanga nao na ma ai atu ao le mātou to ina wa stamai to ina ai fai la ka lone te tēno ma pēne are o mai a whanga pusi a fō ele le leo leo e fō e whale angal pulu na ala tala ole ie ole ie ole matuto ole matuto inoso alo e puna tele noa I tono ole pulu ka ele ele ele pulu yo mai lo leo leo ia toi hofe mai ia pia mai kala so alo ia uko vai le ua whale angal pulu o se au whanga ule ka ele ia ona toi o leo leo leo e oso e whafolo toi ina e mai angene vai mama ingul ko pulu Ani lo le woman kaire ke lo ai wa ko yom le mali le na to na I lo uma tanga tsai ya wala ai foi le ma to pulu e se le man tu fo sai le pulu sa fa ina ya le mangoto
1: mali
0: e to li mai la ma to ma to te o yo va pe le la va o so yo ale lo le le si an ko foi le pulu yo na la no foi le pulu o le pulu pasio o le pulu ma sa di vo le a ai va ai e fa Ole A, ole P, mal C. Ole pulula te fatau e mana tua sa lusu sene le tau ole fangu. Nava I teimi arwa lua o si I mai sau le tala. Ava pe te inu ile A. E lua au fangu e le ilo se me. Va sol solo mai va pe na ele P, mal C. Isi il ma li o wingo. Noto ina I aso malea mea. Ale uo mal tatala no. O mea ia na masani I tātou ia, na I tātou pulu ma pēa nā sāwhai. Ai le ia nisi na whioti ma mamai ai sā o ai whai ngā ruenga ma whai whātu anga maumai. Ai o le mea leo, au te whai atu, ona ua tupe vave, ia ma ua whape nā, ona le ai ai se kontrolu I le atunu ua atua. Ia ma ua whai ngatā lava ona. Ai ai le tātou responsibility, e ai fo I le awala. E mawhai o na tāu fi ai I a le tūlanga lea. O na mea moni lea I e le temili nei ma lo o masa o salonga na e iai tangata mawalu lunga lai tutu whape nei ma la lafi lunga I. Nesi foi, ne o lātou whao ngā ina ne tūlanga o tofi mawalu lunga. Ia te musu e whaatutala I e kalesia ne ia vea foi nisi o e kalesia o ni tangata whaatutua ina a o lo ta wala mai ai ni fainga a fa no no fa pe ya o te fa tua wia e a lo fo I tu pulanga le o le kalesia ma tu pulanga le no wa o le o I tu tonu le loto I fale I le tala fa tai male tau langa o le po lenga le ia o le o atu le mata upu I tua I tu pulanga la lo vawa o nu u mafio anga I tua
1: ai le ngatua I le na le I atu Eleisa tatu wa unanga sosonia ila tu ye afia ma faufau.
0: Rehabilitation program.
1: Male so ifua ma lolo ina. Ifua la au ni. Tati ya ye ine ni usila ma Australia ma isi etunu. O lai tele ta mau ainga. Ia ma o la fo ye iwa e ngai ma waisi na sosoni. A olono winga tatu le ya tau. Na una faa seva seva kula volkangaka. Ia ka ilo ye ipo le asa uwa ifo e fai e la tu ainga pe afa alua kuwa pe ngai lfati.
0: Ia wasi sila ya I fongamua. Ile li poti il soifua malolo ina lai. E sili atu le lima sa fulu se lautangata e ave I bai yaso te itasi ile no fanga fo ile le sa sa fa ile tala tu lo lo po to ya ta fa pe ole ole fa le o tanga tele ni ma fa fa o to le fa le vale sa fa pe na no cha ai tango la fika ile lima se fulu mon tu pu tanga tai ave ilunga ona wa fa le tun tonu la to ma fa fa o no fa la au fa sala fa sa ina e u mai fa le masina wa lu sa la tanga tai ilunga
1: e sha o lele
0: fa fe fer la o fa tu langa le me faye ni a oa onga poni seminar rehabilitation programs ma mea fapena. Ia wa, o le meo so se tuainga me e hoa fapena. Tangata ni faingo fio ni pongi sao la kuto mafofau. La tu te le lofo I fai unga la tu te faya. La tu te le to I lofo I fefefe I le tulanga o le faao o ni manu o is tangata. Faa nga ina o ni a upenga. Ia, ma tulanga le mana o mea fapena. And o tangata ni ili ufa pertani ya folia unpredictable
1: maali ilo
0: te ia wa sau ai pe yeise me sasi ilo no mafofau ise tamai titi lai like titi yo oso tatali ai tango tua kiki ngalo markama kiki leto ya ia mase kea folia le ma oko kai le male pelepe ma le maso fa sofo tatou vafa finga ya ima o tatou ainga ma mafofau ngau tangata fa pene
1: iyo Yeah. Epe ole ole fa te tenga na ngatale na le temine ona ele o yaise me ele ele o yise una nga fa pito ya mani vaila a umani meto tia voilele e tau so so ni ai ile taimi ua a fiel tanga le tatua inga mele ya wai I tele o me ia ka ke vai a kuye a fa peol tanga ta voilele wa makuwa le ma fayona tu ua le atau e uma bea o ngale na tu fati ya na fa so solo tu ilole le ngau Ya anga oila e fasi meiro e sesi langa oinga. Ya, e tu lua le ola ma leoti.
0: Ya, pero na foi o lona ia fao o lo leoti. Sesi tangata ina ia fao se me to tino. Whamari e ina I le mana onga lea. A wale ma fai o na fai.
1: Iyo, ia talo si ia. Talo si ia. Ole a vave o na, o na maua tangata ia au ina antu le meit. Ia. E kake fai ako le ngakala le koe fai mai maloka ma fau fau le iatau. O kase fainga ta. Lea ngai le mawhainga pekolo a koa e leo leo a tātou ngā taifale. Ia wai e anau masawasalo ngā le atau. O I ngā taifale o le tātou utro. Lesi awala vavele le o fietua ia o loa fasa aina ne. Ito tonu o le tātou utro.
0: A wafo I o le tātou vai vaalana na ma le vai vasale le vau tuila mamanu a ma tātou. Ai te tino mai le atua le pata, ai le leile tala le tau. Tau titi ai lo atu ia.
1: Maali
0: ia. Ia maunga. O le si tū le alo reanga I le I leone. O ifoi, ma malo losi meo va a maulu, tamai va a maulu fo le le fau a tangata.
1: Nga.
0: Malo losi fo I va a pau. I le ai masisi, mele nai tāua I te lele yaipe o tato Coast Guard fo le le
1: ba
0: ai. Feo ai pe le bale. E awa yai drones, wala popo o drones e o mea drop mea alai fai tau lai ridi vo lungo le data. Po fele o ngā sami lai palasi I le mea. O no atu la ia leo lesi au whangota ia I le whapela au o le whaiva. I ngā tai anu leo, poi le mō se whateita inga. I le vā leo le atu ali pata ma fōi ma tuile manua. Ia o whāta urua I nā, ia ni meo ni awhiwhi ma mea whapena. Ia, tā te popole o to ainga awala uma se, wa ma poto umata ngata e whai awala. Ina ia o mai le mea I tono o tātou talafatai ma mana tātou tenu. Au ia leo, ona o le tātou teimi.
1: Mālo.
0: Fafte yatu mālo le fasoa, le
1: patalinga,
0: whongamua.
1: Tai.
0: Ia tono fo I e whai ma maoso, masau moria I le whafongafonga mai a le atunu. Ua maise o tātou teitai sa moa le pūlenga malu alim whai pūle o whai a onga. Papena fo I a le tūlanga o le tātou pūlenga le universite le papa I ngāla ngāla. Ia, ma le tō tele o le tūpūlanga televau. Ai, au nei ngola o sa u koko master. Pa asole nei e mo il pensiona ata mamtina matu. O tūsi sile le whaingofi. Ke rua reko e kuri whakari o li o mase o ngā poro poko koi koko fo I lele. Ai, ngāle kongi ara kamoi kongo lau tī. Tu e male bai bevela. Saveu, fasuka, taumafa, awe fi ai penkoko, ta tala le atu. Lulu, yel penkoko, koko. Ia le nari a whongamua.
1: Mahalo.
0: Ai mana o sou koko master vala au ia le tatou. Nai tua tonu lava o le tap tap tap dot koko master dot com. Ia nuna vala au le atou savea ele o lua tasi, lua iwa fafitu, iwa lua fitu le tatou vai o leola. Mana umbia tele o le vai o leola ma le vai avoka le taimi. O lea e matua mtautia le malulu. Ia vala au le o lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa lua fitu, latu sewe batu la uwa yoleo, lalo ni na anga iane i ole ile. Ile tatu a maketi sifun tolu Lappington Road, hi na i otaro lo ya ile fionga ya tuwala ta wato pa utino, malefaletua ya peka. Anga iane i ole lua sifun malilua. Templeton Place, e Glendon, Manurewa, lo ya i ile tamaitai, ya nive malia ma marieta. Yeah, mawa ina lau. Lau vai ole ola. Fataro fatu lau fionga Samoa. Ma ki teo malefaletua ya Liz. Ya o pune nao le tato Manhattan Convention Center. Ya male tato tuisa mau. Catering and tuisa mau barbecue. Ya o wan belu yafi. O tato lava. O loa mai Samoa, o loa nena, o loa o tau mawhai e whaalo tutele o tātou te ngatai o e whātau. Ia, e le ngatele nao le tātou Tassi Market. O le tātou whale o loa I o le Grand Market I Triangle Road. Na ue eifo I nama le tātou koko master whatalo whatul tina ia telesia. Ia, papia fwoi le sunga ia whingota, Taniel. Ia, o I lātou na. Olo o latu fewa ye tufo le tatu koko master a omisi o fale oloa olo o ua ya ile masani o lofa ingoi natu ya te oi ya alofa mai le tua ba lua tusa so tatu munwia anga li le tua inga luenga taufa mai ole ne e fiafi ole malanga fo I ai latou ua mai anga luenga ya mai latou ua tapena e fai ia le sifi po ile fiafi nei tamam tina matutua ole atunu Le whangaloina o tau, tina matua ia te pūtea. Tui alii, whapea fwoi le te mamatua ia tui alii sofa, ia masio lua. Iga male whanau, takapuna in offshore, ala whātu le atau a savea, mo o lua. Le atau a emeline, ma ita o te mai, waite le talu, ila lo I Hamiltone, manai o tātou a inga uma o lo ia I Hamiltone, ma tokoroa. Alolo fatu se umanu male atawa mo auto. Umalava feiloa ile aso atayao, ile lofa male anga leyo le atua. Mole teminei, lofa tele mo e tufo le tato proklama ilunga le Facebook, male tato YouTube channel. Male tua, toe lua ava yaso leo lo toe, ole au au nanga le atawa savea, ilunga le Radio Samoa, tato se eloa, ile si fo I fola, ya awa le tala tau longo longo, ema tato feiloa I eipea. Iluma ole atua ilunga o ngaru ngaru mapeau ole ea. Nisi fuwi baenga ole atatofi yai. Ria telele nea fiafi soifua ma iamanuia.
2: Ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa ole tali foilea o teimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi pala au no le ese tatupu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fitau muli le atunu. O le fale o tu mua mapule e pola I fetalainga. E fapele mau o pule ono I savai I, e au fiai sa le aula, sa fotu la fai, sa fotu, vai singano, sa tupaitea mapalauli. A o tu mua, e fasino le ia le ulumoenga, tuisa mau malufilufi. O neima malu e li o li o I fetalainga. Ua iei au lape, ua uma o na taoto, e ilo ai tūlanga o tū mua mapule, ma eleso o na launga ai seisi, awa ua iei lava toto, pe a titi tō ngoa sa moa

0: longa. Ole nganga tau fa se se. Ma o onga se se. O tatou va yel temil ne. Tatou va yel temil ne fa mo fa longa ne ile temil ne. Ole alo tali. Alo tali. Ioe. Yes. It is here right before our eyes. Te tatou te va ai ai. Iwi ele o sau o se. Pa pe oa ole antikeriso po. A ole tele I ole nganga. Antikerisomo meo o onge se se. Tau fa se se. Deceptive spirit is all over the world. All over the place. Tau ale si tangata fa se se lo ma o fau lea o onge se se. Ma se se se. E is tangata e o mai e ata ma mai le upo le tua. E ata ma mai le tuspaia. Ae. E mga omia I ngale discerning spirit le nganga e te sui sui. Sui sui. Po se nganga mai le tua. Po se nganga tau fasi se. Ngale ng tautal nol vaso le ntene. Fa mai oe umai tau tino o Yesu na sau o yel tino. For all those who testify that Jesus reincarnate in the flesh. Those or he or she is the right spirit. Auilanto uma oe le tautino. Na fio mai Yesu le tino. Luinga ele tel tonu le tu. Tua ele tel tonu le tu. Faola ele tel tonu le tu. Tangata na sau Yesu le tino. Mai lea o lea o onga. La apostolo Petir. Fa mai. Fa I tete ai lai nganganga. Ongang tau fase. Luinga. Ela pala patai mai le tele o apostolo. Ani ngata I lea. Mai lava le fengeng tua. Yo o mai le fengeng fau. Yo o ya Yesu. Fa mai yo tau fa I tete. Be alert. Be careful. Ona o le nganga tau fa se se. Te lolo fa mau fa ilongo lona lua ngai tu si e falinga. Tu tusa le le foi. Ma le fa ilonga na saunua a Yesu. Ile ma teio e lusu ma le fa. Ta fong voi le lofa I te wina. Fa mau fa ilongo lona lua. Fa mai o te tala ina foi. E ia o lona lua o fa mau fa ilonga. Ona o fa ilongo ai lea ile lona lua o meona. Ono fapea mai, sawia I nava ai. Ona luatu leo le isi solo fanua, mumu, wa batu fo ile pule, I leo lo tia tia ai, nati ave eseina le file mu ile lalolangi, ae la tau te fefasia I ai, wa batu fo I ateia le pelutele. Oltanganta tia tia mai solo fanua, mumu, O le lanu mumu e te utala I le taua. It speaks of wars. Te utala le taua. O le whaelonga lona lua o ta ua. Le whaamau whaelonga lona lua le ntatu whaita wina. O lo te utala I le toto masaa. Ma le tele o tangata e mau mau o la to wola. Feoti. Ono neime o taua. E ama te ulea fwela o lo ta ua Yesu. Ia na upu ili mateo lona mta upu. Lusu malfa lona fai upu ono. Pa fongo fwe ili lona fai tewina. E fa longo o tau I taua. Matala o taua. Ia o tau ne yo o tau watu o tu vale ai. A wae ao na tau nuu o neimea uma. Aele yo o ili ngā taanga. Malifeu pwe fitu, awa si ili taua ili tasi nuu, ili tasi nuu, ili tasi malo, ili tasi malo. Wars. Wars and rumors of war. Taua, matala o taua. Ah. Kamei whaalonga o tau I tala o taua. Tau te wa ai taua, tu tupu taua. Ai whamei su, aua tau te atu, atu bale ai. E pe anau taua la amtana. E tu tupua me le teimi lei va ai ei mata o tatou ia pe afai e te alu si tianga o ke alu si tianga Yesu malane e kalisia. We ai witness all these wars. Kau ke fiu e ka pē kaua. La la me kau ke popole e tau e kukongo le afa mua mua o le fiku kausanga le ai luma atu. Ai ole kei mingi. Ah ka ka le me ole kaua. Ah ole tonu ole teimi leo e le amtanga ole fitu tausanga popo nga. ngale kasi ae ape lua taua ngae ta ua mai el tuspa i e fai el taua ngā, taua i koku mamā koku. Ia, malisi taua ngale, taua i amaketo ngae a mata ai le vāole, tolu male afo mōmua, malisi tolu male afo lona lua. Lona winga, e fa'a leingi kaua inga, ae, ole teiminge i ola i le kalesia, le ola i tātou teiminge, ole tele i o taua i e tutupu. Na pauwal me tātou te loa, e fa'a solo solo ina tele taua, mama mafa, ma faina i lava le lolangi. A le fui a faina i tātou, le kalesia a Yesu Kristo. Amen. Le umung tātou tala noa i tātou te le toi au i le lia le taua, le umung tātou tala noa i le vaso le nte nei. Ne nau tāua, le upo le taua, taua. I te ua e vava i le upu taua, ngai vape lea oi, paua i au me o taua, me te o taua i e vaa malo, le, o le taua lea e tāua mai le fionga le tua, le ngau tāua tua le winga o le upu, e le ni, e fata ua ele upule ole conflicts po ole, fetena inga po ole taua, vautangat, ele na o atunu, ele na o malo, ele vea i ma community, ma fala po putonga, awa ne ingalo, ele vea i fo ima a inga, ele vea i ma malo la iti, ele kako malo, lasa umoni mau il teiminge i tono a inga, ya, tele ia ole, tawe misa, o i e fatau nuu, le fatau nuu waile e melea, al taua. Al taua ele e naa ole, papa o fangama, alu lo keki ma pomu, le ai. O pomu o loko o kangakai e yei deminge i kaua yei tupu oka. La ue vai le meanga yei lungo le social media, o ma kwa ova le fe ai nai. Aja, conflicts, fe te e nai. Ino ino, hatred, ma le ai o se loto fa maangalo. To fai atu fue la ofisili pe ono fai atu momu o la ofisili. O eva yale nei fai longa o tau al temi nei pe ka si kak fa kalisi kak uo o le amtanga o le fikko sanga lea. Yes, le kako ki vai ya. It means o lea yei longa a afianga. There is an affection. Ya tatou. Tatou yeo lo le temi nei. Aisea. Ina iyo tatou sauni yai. Ile lapta inga lewa mai taua ma meia isa fa mai isu a kouwa ia meia. Sao ni? Au tova ia meia. Se fasa o sao. It's time for reform, reformation, reform. Fa sao mai o tanto wala i meo se se ai. Ile moa, ava ia meia, maulo fa tua tua ile tua. Taulele fa mau fa longa lon toru. Lela ufai tawina atua, le faa maufai longa lona tolu. Mai wata tala ina foi e ia o lona tolu o faa maufai longa. Ona o faa longo ai lea i lona tolu o meola, o lo faa pia mai, sawia, na vaai. Ona o vaai ai lea faa auta o le solfonua ululi, o ele lima o lea di eti ai le fua faa tau tau. O faa longo foi le leo, mai le vaa o meola e faa, o faa pia mai. O le tau o le koini, o le seito, o le tenari lea. O le tau o kouini e tolu, o le karite, o le te nari fo ilea. Ai aua e te faa leanga ili sua au male waina. Te e male solfonua uli uli. Olo tau tala ili onge. It's talking about famine. O le onge. Loringa ole lanu uli uli e tau tala ili oti. O le fat tau mai ie Yesu e mai ele lanu liuli or solfanua. E fat tau mai ile onge. Nga yuma tatu tal no le fua fat tau. Le tau mai ie fat tau ile onge. Ma le le pa leni ma le tulanga ole. Me le yeil temil nei la langi mal soi fuanga. I tau o loama me umalama. A o le tau tala mai ile tele o tangata e feoti. Ono leonge, ili lo langi li temil nei. Fai longa lon tolu na, au le fuela e tawe Yesu o leonge, tau pe fitu, am tau pe lusu mal fa, au lono fai upe fitu, umon tato fai tawina, ai fa maunia, fito fai tau, fai mai al fai upe fitu. Au ai si ili tawe, ili tasi nu, ili tasi nu, ma le tasi malo, ili tasi malo, fai longo. ona o mai ai lea o onge ele kasi se onge o onge famine all over the place no o mai ai lea le onge fa mai lea I sul fa ingol fa upuna o name uma o le amatanga ia o pupuanga. Those things are just the beginning of suffering and tribulation. Na le amatanga. Makau kia le ongele yai. Te loa si, umana fam tala tatou. A tatou famau failonga ia. Le connection le kako kital noa te mingi. Ona tatou olea e matua e o tatou va ili lia le tāua ole. Ole mele e so. Wale mele le so o tatou tala noa le faa solonga o tatou fa. Tatou failonga olea. O mala fa natura. E a matala vai le ongi. A le lava stemi tatou tala noa I nei. Tatou amata ele le vai aso lea. Ele a fianga ele me tau ole. Ole ongi. No inga. E fai tu fote fisili. O e vaia le nei fai longa I. Ile temi le nei pele ai. Pe atusa male fisili. O fai tau nuina ele temi le nei. Ia fai longa Yesu. Pe fatali se tato wo o le fitu tau sanga fito a fatau nuina. What time? For the fulfillment of all this. Lad came in. O e vaia, ma o vaia, o le tali, yes, le tatu te vaia. So it means that the signs are for us. Failonga, mo e ma. Ile teimi o loo na ona ma ini ini na ona ma ini ini le ti ngā o whaingatā le tatou te uiai sau le le whaelonga wha mau whaelonga lona whā a mau whaelonga lona whā e wha pēr ia le whaitawina o le wha mau whaelonga lona whā ua te tala ina fo e ia o lona whā o wha mau whaelonga. Ona au whaalongo ai lea ile leo olo na whao me ola. Ua whape mai. Sawia I nava ai. Ona au vaai ai lea whaauta o le solo whanua samasama. Ma le o tieti ai. Olo na ingoa o le oti. Ua muli muli atu fo'i se oli ia te ia. Ua watu fo'i ia te I la ua le pule. E fasioti I lona fa, one quarter, lona fa, o vaenga ole lorolangi, ile pelu, maleonge, maleoti, atoa, mamanu fe ai, ole vao. O lansam sama so fanua, pale, pale color, loinga o lansam sama, aelo lansam sama malosi, o lansam sama vai vai, ah, it's a light yellow. O le lanu le nae tau tala I le tūlanga o le mameo le pandemic po o le mameo wha mai. Tau tala I le health, le lanu samsama. Tau tala I tūlanga o mameo wha mai. Wha mai e o o mai ma a fia I o tātou soifua. A fia I o tātou wola. E wha mai. O le si le wha ilonga. Lesi lea whailonga o lo teo tala Iesu e le ngata o whamau whailonga ia a lewa tala Iesu a o le mataa upo fo e lusu malwha o lo ia teo tala I le whai upo e fitu whai upo e fitu a waisi tauara le tasi nuu le tasi nuu ma le tasi malo I le tasi malo. Ona o mai e leo leonge, ma wha mai. Umon tatu talanoa leonge, a leo tatu talanoa I wha mai. Wha mai. Ya, e fwis teimi tatu talanoa mau ili ili, e li tāua tele, o meni o wha mai ma lea afianga o leo langa. Ole lalolangi tangata ole lalolangi a mese lava I tātou. Olo o tātou wola. I tu tonu ole kalesia po ole faa ole tanga. Po ole kalesia kioishana. Lea tātou te afia I foi. Ele tele o faa mai. Ele o alo ai faa mai. Ele o alo ai faa ilonga lea ma tātou. Pea tu sa hapo o tātou tangata faa tūtua. Le lava fue fue tātou e faa mai. E fua il tātou ai faa leo le tino na mai e le tua, le malu malu le tua. E tātou te au ili lia foi ia le vaenga lea o faa mai. Pea tātou tala noai a leo steminei. Tātou te tala noai ili vai asfou. O le faa ilonga lona lima, faa mau faa ilonga lona lima o lo tā ua mai ili tu se faa linga. O lona ma tā upu e ono alona fai upo iwa, fai upo iwa, fai pea. Ua te tala ina foi e ia alona limo fai mau fai longa. Ona au iloa I lea I lalo ifo le fata fai tau langa o nganga o e na fasiotia ona o lea fionga le tua. Ma le mau na lantu tā ofi mauai. Ua ala langa foi ma le leo teli, ua fai pea mai leli ie le pa ia ma le fai maoni. E te le faa masino ea matawi ilo matou toto, ie ono nofo ile lalolangi se ia afea. Tautala ile oti maali tili, tautala ile oti maali tili o tangata faa tuatua. Martyrdom of believers. Ole fo iesa unua Yesu I failonga. Ne fu isu so o mai lava male mata upu fitu. Ta male fai upu fitu. Fai upu evalu. Olo yei upu fapea. Fai upu evalu le nta tu fata wai na ne winga ili fufini fati inga. Ona o atu ailo le fai upu iwa alu fai tau ina pel fai upu evalu. Fai mai o na mea uma ole amatanga ia o puopua nga. Fai upu iwa. Ona lātou tui nā tuai lea o outou ili pūpuanga. Ma lātou fasiotia outou. E ino sia foi outou e nu uma ona o loo ingoa. Ona pō ia e tausua iei tangata e tōtele. E whaalata le tasi I le tasi. Ma feita ngai I lātou. Tau tala ili au kewishano ua feoti maali tile ona ole tala le leia keriso Yesu. Talking about martyrdom of believers. Ola ufisili ya joe. O e moli mawina lea mea ili te milne. Lea tatu te iai. Yes. Yoi. Lea tatu te moli mawina. Tel o mengeo news e fifia tele au mai spotlight o me fo ie e mawai ia le lātou a lātou tangata viewers ma tangata fo ie e mata mata malangolango atu ia I lātou e o su e mai lea mea ma lea mea me se tala I malo me fa pena. Ae lātou te le au maia le tala e le matau tia o le tō tele o tangata kewishano, missionary. O lai fasi yoti I nuu mosalemi ma nuu whapaupau. Ona o le tala le leia kewisu Yesu. O le matua tō tele a o tangata kewishano, a mese nai missionary. O lai fioti. Ona o le tala le leia ke wiso Yesu. Ili teimi le nei. O la la se teimi o le atatu fatali e lea toruma le afatau sanga e bruu vai I a lea faa mau faa ilonga. O hanisi mea o le ato e tutupua ina e winga ili tala inga mama. E moi o lai e moli mau e toorua nai o mai e nai. E moi ngai e ili se lau faas fuma le faa afe nai ta umele tuspa ia. O le a moli mau tangata Israelu. I tutonu o le teimi lea. all of city. Classes, they meet at duty. Take notice, I don't do the way, eh, more that to fat that way, nally. Yeah, let's fight longer. Is there? Ole tupul, they mean nail for more fight longer there. Olea, ole feoti or tangata. On ole upu. On ole moli mau. Now, I'm not my lover, I century more more. I'm not my lover, I'll apostolo. Latue no moli mawina. Am tango le kalesia ai te lo ele o mapu le fatino ina mo le fatino ina o le failonga lea e o o mai lava i teimi nei maso nei o le lava i fioti tangata ona o le tala le le moli le faa maalo i missionary. I take my hat off for the missionaries and I commend them and I say to them maalo. Ma lo le lo tele, a ma lo I missionary, o lo o e faile fina ngano le tua, risk their lives for the sake of the gospel of Jesus Christ. Tele missionary, pa to fatu e foi, ia ele sunga ya Matthew, Pastor Matthew, o lo o fapena ona, nofo tu Maui, Africa, South Africa Malanga team Leana Malanga nei le fiafil tau leono Ova malisful teo sanga o yei lea talii po leuso ma le team le kalesia le worship center I tonu o se tasio a ai I South Africa mo le elfa malo le nganu lue a malo fo sunga ya Pastor Cooper, le langolangoina o le ministry lea, fo I malato o ministry, na o le langolangolavama, fo I atu se fiso soani a wase, van po se tavale, e la u e aile ka le sia, a wae mamau le menu no fo ai. Ae, e fio a e tangate le lotu. E mai moli mau mu famitalanga, e le fai ngofie, e le fai ngofie le au mau o nei uso, Tama whanau, ona le fina ngalo le tua. Laua feo te iai si o. Tanua iani si o, lea fo ie kale si e peo ne taua. Feo te iai o, ma tanua iai nu ese ona le fina ngalo le tua. Whalua na walu e se team, I mo team e o, I mene o wha evangelia po wha au missionary. Moli mo wina aile. Ma te utia male. Te leo le ngā luenga o loo mana o mia o na whaia e le ka le sia o yei le teimi ma le a manoa. Ne fwe lai e le mafu fau e se teimi la tamai. Ia to e join e fwoi ia ma. To e o e join atu se team e o e whaile fina ngalo le tua. Muli fwa maa fwa maa loo le sunga ia lui, Pastor Lui. Ia ma le poilele ma le organization o missionary o loo fapena. O na ngalu lue ma wina ya teams ya mao e faile fina ngalo le tu. Aile ngante lea, so se e kale sia. Pa fongo mai le fiafi, lango lango ina le mission. Ya mao e faile fina ngalo le tua. E o lava nisi ma le tu yo mai, awa e o manu nufu ai. Ya o nisi fo wo, ma mali liwa I lava ono le fina ngalo le tua. Aile na ufaita wina mea ne le tu se falinga. Fa mai wala ngona atu. Lalatu tangi mai lalo o alatu nganga o lo tangi mai I lalo le fata faitau langa. O lo tangi mai ai mawala au mai I ale ali o le tamai mamoe o le na te faya le faa misinonga. Mai se I o e faya ea le faa misinonga I lato o e na lato fasiotia I la matou ma wina mai matou le o matou. Ia wani ngalo o lae o la nganga o missionary alae E wi olae e awe mai. Alae awe mai lalo lufato faita ulanga. They are still alive. They are still living. They are calling out. It means that there is a hope. If you die for Christ, malitala tuspeia e eilo pale. Ole pale, e fa pale inai oe pe a faya, e te oti ole tu inatu olo soifua. E ngā lue ai e whaile ngā lue ngā le tua. Whamai I a le, falinga is fulmal fava e busumal tol o fa longo le leo mai le langi o fa pe mai mai ya mai le leo mai le langi amu ia o e oti o e oti o ile li awa o ala to nga luenga ti nga nga luenga ti nga a su es nga luenga ti nga i tonu o le olanga fa Christian o le alu e tala il finanga lo le tua O le alue oti ai, fa missionari, le alue faile ngā luenga mo le fina ngā lo le tua. Ngā luenga ti ngā fa maia, e muli muli mai. It will follow you, your good deeds, your hard works, your hard labors will come after you. Zalonga te tautala le temi o lo fa missionari, e muli mau ngā luenga, e muli mau ngā luenga. Ela lau tatu vava, ilau tatu talanoa mo tatu moli mawina. E alain pe, o ngatusa va tasi a mea Yesu, mea na feye Yesu, e misi a o mea ta o failonga. Leo ta laia na ia lava failonga, o ta ua o fa mau failonga. Ha, luringa na fa mau. A leo kakala na fa mau. Na loka. A lela o tango Yesu e tatala. E te tala la ili teimi leo li fitu teo sanga o pōpunga. A o leo tato ui ai I nai teimi māmā. Nai teimi... Tala o whaingo ina wapea. E whātai tai ai. E whātai tai ai mea moni a mana matau tia o mea o le ao o ia Israel. I tono o li fitu teo sanga lea. A o tato ui teimi nei. O le tato te ui ai esa. Matau Tia fai longa yo tatu vai o le tupu. And they all happen. They all happen before our eyes. They are happening before our eyewitness. Yo tatu mata o lo moli mawina mene. Yeah. La vai yel nga kakalongo ai wati nga uta li nga ilo leo. Ai le leile fai mayo so leo. Ya vili mai. Ese me te fia fa popo mai ai, pe te fia visile e fo el tato mta upu ne e fiafi, ta tala le tato. Laina le jaimi tolu fitu fitu, tasi lima I vatolu, pala au mai, mai so fina ngalo, e le tato mta upu, e a pe a fai e te fia pala au mai, lima tato fa mau fai longa. E a mzala mo steimi, steimi lumana yatu, e a un tato tala noa lea, awa le fa taun wina lea, o me umaya, Lea e te tala le wha mau fai longa lona ono ma lona fitu e a fia oma ya Israel um tangata oma. I mea ia. Pa talofa le tato wala au leo sang. Talofa.
1: Talofa poni o tulepa.
0: Talofa. Nau, pionga tulepa. Ia,
1: sa mamai. Ia, malo si mana e te pukalambi a foi. E a la uta tonu kufalele o maltemu si tianga I se temelo ngatu tonu ulfati ngati ulfafine a.
0: Ia.
1: Since you have kept my word to persevere patiently, I will also come and take you away from the hour of trial. That's going to come upon the whole world to test those who live on the earth.
0: Mana ya? Mana ya Jelly? Isu falau Jelina?
1: Elai,
0: Fia walau mai, ya nae walau mai lea, pa yesisi o fia walau mai, e isi tatu walau iu tue mo watu, nae talatu tatu leina, amnol tatu leina mo oe, ya pa fia maiso fina ngalo tolu fitu fitu, tasi lima iu tolu fa talofo tatu walau, talofa. Talofa, ya, oide sa amno?
2: Ya, Maror soy fue lo sung alfa fenga.
0: Alo fa. Leo.
2: Ya.
0: Alo ultima. Ah, va muy hoy.
2: Lo sung al marulur.
0: Y.
2: Am calcalaingo. Ol kako por calame. Aunga que el por calame ya que va y me lo con que ol falon long.
0: Ya le li.
2: Venga y me que de yo era ka. Ol kamar malam. Ya ufa pulinga fuyo. Maka kede o kako pol kalame fayum.
0: Aftai.
2: Okai go aile me anga iak. Me de mure kwele nga nga fapkai. Ele iso kumanga kufape o kwa ewe pawar nga ala ufapkai chiri.
0: Tai e tol tama.
2: Afengai nga. Usa ola u kaulongolongo ma. Ki ima ima ima ima kou nge.
0: Tato uma.
2: Ia e. Mie de kwe lau sunga. Alo faku ilau sunga ma le falkua ma lango falo.
0: Ya,
3: Dia kau bawa email, kau pun mai kau bawa email.
0: Bagi orang
3: yang kau ini, yang saya mai ada resiom payah dia. Awalnya kau bawa lagi kau loko.
0: Mana ya?
3: Kau kau ini, kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau kita kau kau yo ye saya mai ye.
0: Moni lah. Mana ya cili?
3: Orang kau kau kau kau kau kau mengalu.
0: Yes.
3: The plan is called solid change.
0: Yeah. Cak olili. Mana ya? Mana ya? Cai alang alang omai cai miuma. Hello fajar ya, tiap malam lagi ngajek. Ya, seifu ya. Ah, seifu. Acalo felicitas pulau, acalo.
4: Acalo paponi.
0: Acalo Antonina, lef tu acau nema ya, si utuan gane oleh au ya, oh ya.
4: Ya, ini acu alang alang pul kalami malu, lagu famalu sih.
0: Ya, leli.
4: Pul kalami leitu lari api api. Ya, fui mo fesilina na o mai wai bonia o le auta to ya ya tai min nei. I fa fi taulina e ta o mai lau su.
0: Boni la.
4: Ya, ai malu la. Bon fa malu si mai ma so mai o ta to po kala mi se mana ya.
0: Ya le le.
4: I ai le ali ya en pan mi se le la fa si nga ye ma. To fi ma tiuti. Au au nai ngan we ngan ya tua oni eh ya manu ya tele la sia si u tele u tele ya tu mo o e mal fol tu mal ai ya manu ya la ba tu tai tu fu kala me nei po
0: tonina
4: ya
0: se mo le atu la fa te tele ya tu el tina lo long lango fa manu ya tu le tu ya choi mo pelo se fu maro lo ina me se ya se u tu ai nga lo fa tele atu fa tai ya
4: ya fa se fu
0: fa se fu Ya, nae, mol tato. Ameno pe a fi bala mai, e ina e tato minute e yai. Ya, fia. To mol at fo ilenga nga. Fa te telele tina ya me fua. Kelsten ya tu sai male. Fi fi me fo tato po klam fo mestinalia, e le fi bala au mai ya. E fa long long mai lava. Ma tu stusi ya na ya na me tawa mal me nga il tato po klam. Nei e fui o l'visili o te tala ai tātou por klame o ni ngano tātou imeli pia e fia imeli atu e faa metaltala lelei atu ia pia e vala peti fia vala out foi al tātou imeli o le ponifonoti@outlook.com tātou imeli na ponifonoti@outlook.com pia e fia imeli atu ia e fia vala out foi pia e tulso fina ngalo ngata foi le so silly ya wala watu le la numero all watasi all wa lima lima valu tasi falima ise fsili ya ai bilet fo i otile lola utali ot fet sa o otile lola utali lo fsili ya ale telia to fo lo fsili o i lo telefoni te pa la watu stem yo lo winga ya lo te ta polo ai la lola ai to at se message ya o sa ule to bala watu ya to ai ai ole ole vai su fo ole ata tu tom fai in ia wil ili fam tal tala awil ili tu langa o tato fai longa a mese lava le fai longa le o tato wo iai po le vayanga lona tolu le pi fatasi iai ia fai longa e tolu o mo meo mala fana atura mo natural disaster o le alave ai ia o leonge o fa mai ia male mafue tato te fia tal talaina le tāua ma le winga lo loto. O le tāua o mea i e tolu, vāenga i e tolu. Saula le tātou te amata i leongi. O wā o leongi. Tō wāwa i atu pe isina me wha emu atu e tala atu ai le tātou vāenga lana. Ia, leo saule si tātou wala au a titia. A talo fātou le tātou. Ia, leo tue mou. A talo fātou le tātou wala au. Talo. Talo fa. Ya to mota to la to jom foi mai menu le ele am no pa foi fi bala mai ole malafana chura ole onge famines and food crisis ah mali foi pou fitu nao o mai ele ole onge ma fama i ma fui e I lea mea, ma lea mea. Ea o mene yonge. Sa ye I lava onge mai tuspa ia, I le amatango le tuspa ia, e o o mai lava I le fai unga le tuspa ia, ma le fu I o mai nei teimi o tato. Ringa o le onge sa ye I lava I tala fasoro pito, mai lava I le amatanga, I le fege ngituai, ea e o mai lava le teimi nei. E sa o mai ai pupua ngā malelea I o se wha moe moe le lulangi. Sa fioti e fo I le tele o tangata. Ia, leo sa luta asa wanao. Talofa. Talofa.
5: Hello.
0: Ia.
5: Amor molea. Ile atu e wham. E. Fafte I atu I le. Tunga fafte ngai ngā le whailan por kalame.
0: Ia, olea. O aule. O I le sa unua.
5: O Iva.
0: Iva.
5: Yes. Ia.
0: Ia. Malo. Malo, ia mano fwyd ffa lwngo lwngo. Ia, na ie lwa mno, sawn nhw mae pia.
5: Ia, ffaf tai lafa. Ia. Ia, malo swy ffwa mawa malang. Malo swy ffwa mawa malang e mai la sunga le. Fai a onga po le sunga fo ile li I fai fe au.
0: Ia. O e la tala tai lau telefoni, Iba?
5: Ia.
0: Ya, mana ya le sus ongaite am ya amalo sus ese male. Oi maletio. Maletio, ya.
5: Ya,
0: ya le.
5: Ya, malo le. So ko mama lange mai la sunga fa se ngai nga po le sunga foile. Fa ya onga tis pa ya.
0: Tai.
5: Ya. Mana ya le por kala me ne ya fiafi. Fa longo longo atu ma wai foile si. Fa malo si au fo mole. Mole u fa wina le tua.
0: Ya le li.
5: Ielele.
0: Mm. Ya. Yeah. Ah, na paule.
5: Ya, yeah, ai ote. Mm. Ole upula le no umawa ile sia so ila u ila pokalami.
0: Yeah.
5: Le fa pe a. Yeah. Sei mi foi le. Oh, sorry. Ile fa alinga le lusuma lua lo na fa upue. Se ful mal lua.
0: Ya. Yeah. Mm.
5: Fa uta foi o te va ve atu. O te tau ita ita si atu foi e tusa malana. E tusa malana mi o fai o a wole a lefa male o meka o le a matanga mananga tanga o le mua mua male mulmuli a o te fia mala mala mala ile fai upulea po le tangata le le alu I tala ilo na fina ngalu a o la ile taimi e a fio mai ile li e maua lona pale pe o lau saunanga ne a fia
0: fi
5: praise the Lord
0: ya salonga e te utala jeno fa alau tele mai le Ia lea fo, ia le saunuanga, ia le upuna, o le tuse whalinga.
5: Ia.
0: A o lai fa te teutonua I tangata o le asaufanga I le malo. le fai unga lea o le tusia falinga e faltau e le wapa upa pelo ni au o tula i maile maa loo ke riso. Lo ingo ngai faltau i tangata o le afa manu ya ina e la tau le maa loo ke riso. Ah.
5: Yeah.
0: E le maa loo le tua. O ina le tingi mo le tau nuunga o le tatou faa moe moe iwa o le maa loo ke riso i le unga. Ah.
5: Amen.
0: Ya, yeah. Mese foila leo le faa moe mau. Ai mwai foe on tatou faa pea e faa tawanga i tangata o loo tala i al finanga o le tua mwai finanga o le tua isa a faa maoni li tangata i lona wala wina. Mese foe lale fengon nga ruenga le tua. Ia tatou te saufanga umalama e le malo le tua. A mese o le mele ni tawa nei e sunga i a tuilepa.
5: Ia.
0: Wai ai o tatou no fuanga mauta ili, mauta o le tama.
5: Ia.
0: Tele mene no fuai tatou le mauta o le tama. Ia. Na. Ne wo mau ita tu li tewi pe a fai ta tu te on sai mu tu mau nga lue fa maoni ya mali unga na tu se fa linge pe ona sa no ai nga fa a mu ia mai mu fa mana tu mali ta u te le ole unga nga lue nga nga lue le nga ole ola fa va va
5: a me se
0: ole ma lo le tu a el mele ni uma a le afi te usa a
5: sai la va mo lo va va no ai pa maluia atu le atu el poklame le ya fias pa malia foi le atu el ausung al faya onga pole sunga foi le pai fe au
0: fa afta iva alo fa tele atu ya atu e mal ainga
5: ia fa afta iva
0: fa afta i mole fa so le fias mal fsidi ia god bless fa
5: fa
0: se fua ia mauti loa ua fa ngata mai fo il tato poklame le fias ala tato tetalo fa afta i tele le tua fai wina le mātou pōl kramele ni pō, fafti tele lau upu, fafti fō i le tua, i lau fsoso ni mai, mese o lau whaunga mana, mātou talo ina ia e whamanuia, whamanuia atu ia i lātou umana mātou mafuta, o ien whalongo longo i lau upu, whamau whailunga ina i o mātou loto, whatu maum whamau sali, i o mātou loto ina ia o ngā, ina ia whaunga ina, o ni whamanuianga i mātou te, whaunga ina mo mātou manuia mōlai. Le tua whamanuia atu isi o atunu o sā moe. Maise lava i lato uma. Na mātou mafuta le fiafi le mātou pōl klame. Ya, na atu fōi ya. Nei pō mo na fōfuanga. Maise o le nei vai aso. Ya, e leo leo ma pui pui ma tausi lo nuu. Ya mātou toi fei loa i fōi le vai asfou le manuia. Ai tu maupele vi inga ya. Oe, na le mātou talo. E ala tu ya Yesu Kristo lo matu, li imo lo matu faola. Amen. E ala tatu pol klamen la, usum tu va fini, ele nei fo iva yaso, tu tu ule upenga ele loto, e ele manatu ya, tatu mowese mea onga ele nei fiafi, ya ae, tatu tu natu ya ele tua, me fa moe moe tatu to e feilo, a ilva yes fo, te ta ia tu ele ngango le tua, tatu wola, tatu to e mowese si feilo, inga ilva yes fo, tatu temi masani ila son fuol ta le balu. Ya mon le temi. Ya ola auto ola le poni fonati. Ya fa soy fuia mon le temi. God bless you all.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo eo kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwaya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le teleweishi au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale o le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O Dr. Chen e mafayo na fso so animo o e iti inga o le tino. A faya ti inga lo utua po lo utuli e mafayo na esu su mai e fata ita I fuole vai fufu ai e yayo na yainga. O lo tar sa eilini sangata faina luenga e fsosoani I le fata wino o lua mol fa I la mana ya o fōringa. Vili maile ofisa al Dr. Chen I le lua fituono tolu tolu fitu fitu, lua fituono tolu tolu fitu fitu, mo si fata al noanga. Pe susu mai I le lua luono, Great South Road o tahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa alenatura.

0: Sillinga i vatu. Amo.
1: Mai ngā mata talo tawara nei fōi tai o fō tamaki makaurau au ki lani no whangaru whasalongo Radio Samoa. Mana yo solo ma sinal tai au, ai wa marulu telefaro ili marulu na nei taimi o le tai au. We gonna tau le sone asu suru matango fiele la au ki lani nei aso a toa. Sputolo le marunga le marulu e o iai. Ia tātou e au ki lani le so tai au pe au lio le asu suru matango fie fōi le lana tēno baingo au ki lani sifur fā. Marunga le marulu le aso a tai au le baingo yon tuatu. Awa oalanga le neipa o nai wangara stofi. Masaru fōi na pa utimu le asparele. Awa oalanga le neipa o nai wangara sto nae. Pasa unang de leile asu sama na sama fuar payaso o lumana iatu. O fama bongwa umana ua tuu ina maila wa tau de nefoi taimi ole tai au.
2: A e fie ilo pe ono lo fie lo fale ilo lunga. Si akilo fanua ile Auckland Flat Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo to atu si pe le ono a fie ngu fie lo mauta ilo lunga. Talanoa ilo wainga ime fai pe ama mafati munga. Fa ma mama te wo tua maota, tātou te le pūrea le tau. Ai ma whaio na tātou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa aonga le mbu is taimio lo longa mamafa, o lo o yo lava lima.
1: Sporo iwa mana afa o tele tulai ono, siwe o wa lesi bi i o tongi e tala fa fifianga rui le sa mora nei tae au malu lule. Tano wa gaitu tumaka rui ora tae au, fa malu losi, fa malu losi inga rui ora nei aso. Maria faiwa, kasere boi.

au te whawhiloa il tātou atinu, mālo le soifua manuia, I le nei fo yaso, ma il tātou polkalambi le nei, o le arbeto le ola. O le mua mwati moto e mua mua, al fai upes fulu lima e whapea, o le upu moni le nei, e te tau lava o na matuata lia, na maliu mai ke riso Yesu I le lalolangi, na te whao laina o e anga sala. O le upu mo oe o le fesili I whapea, ai se a na fio mai ai, Yesu ile lalolangi. Why Jesus came to earth. Weiloa, ia le mafua anga numeratasi o le tuua e Yesu o le langi, aia fio mai le lalolangi. Na sau o ia e laveai. He came to save. O le vaenga mua mua le nā ma le autu o lo nā fio mai I le lalolangi. E te iloa ele mafai e oe o na laveai. Ia te oe. O le alo tau mafai. E whawea inga oe ma e maua le amio tonua le atua I lou lava malos, e le mawhai, a wafoi, o oe ma'u o tangata angasala. Whai mai tala tu spaia, u angasala tangata umalava ma ua le o'o I le vi inga o le atua. O le wha maunianga, o le tula fono. A whapea au mai tula fono se fulu, ka umawhai e whaola I nai I tātou masao I le ola e whawavahu. E le mawhai lava, a wafoi la, ta kou ke whiu e ka umawhai e kausi le kula fomo, ta kou ke sao inisi mea, ai ka kou ke oki fo inisi mea, ta tau te feio lava, I se vaenga po se iota o le tula fono, ka kou ke o ia sa I lotu, o nisi o ia so sa pati lotu, a le iunga lava o le aso, ka kou ke male vai aso atua, ka kou ke vai akua, e iaia meo le kula fono, ka kou ke tolia matato afa inai o le fateita inga afa pea o le tula fono fai mai aua le fasioti tangata angonge mongi e kele o fasiotia tangata se tulou e tusa ma le tula fono peita ito

Modiala va mar vese con Lisio Samoa. Ya ma ua pa mai e foi man po kalavi mai lo awa tolo ni mal tae ma ruan tae na mo ne so lua fa te tere la Samoa la de talo. Alo ta po inga ma la fa fo nga nga ne po i tae au fo a lo fa le tua mo ne tolo tu se fo mar ma to malosi. So a tae au tato to fe lo i ai. Sis fo po ma ruan tae au. Ma de tao le ono tae wa tae au. Te mini fsina. Stay safe. Look after yourself. God bless. Te pasa po.

man lava e mafuta pale nei taiao jau jonalo sanga le mumal pui pui ngamai oi ma your tino ai le lady for mai ya fa pewe fa longo ina lo wa mata on sui lo fa longo alo bad for mai alo bad for mai ai fa longo tu wa mata on le tu tu sa lo fa longo I lo malosi bad for mai dang o le si tangata tinga da fa longo tu ale tinga ina fui le matua tinga le tino ah le fa longo ko ro ku sa le malosi ala fa mai ele hai por kwa ya okay ya ya ta lo ile li mo fa malo longa ya sao ha o le oi ai mana tua tato e ton fa singa lwen e ta tau fu lan tatu e va ile fo mai oi la tu va avi le tu le poto mal mam lama e la tu te va ai ai tanga tama mai ai la tu la va le fo mai fa mai lon fo mai o le ngase ngase le we mawai mo mo mo le sa va solo ha yang ai sau do la ile ya si di fol mai fo mai o le ala le fo le me ngal sa va solo ha pe me lo fo mai ia o a unga ngal kanga ka sa va solo ia o fo la au ya yang ai sau do la ile te talo ile li o le wa fa me fo mai o au ke mo le mai ile sa va solo yang ai kalolo le di fo sang mai fa malo lo ye lo mai sa va solo pai vai le aku sa o le wa te talo tonua ile ngase ngase le wa mo wa ai elo lu fa longo tu fo ile la e wo ye swing ai lo tino wa fa longo tu wa tu tu salo malo la te talo isa o tu te talo ile tu e so so ani mai fa malo lo ta to ai ta ta u ana ta tu pe va il fo ma ai sa u do la ia le ta u mali ma il fo ma ai sa u do la ia ta ma I so so ani mai ma il fo ma le fo ma o e la vo le fo ma io fo ma ia o le ta u mai le ma il te mo ai ia si fa malo lo ma ia cha ia mai fa ko ko lo la ia le le li ia ma be si lo la ia le o me ana ma fu ina mo ma a fa pe o le ma inga sa va per solo te mo ai ma fu mai le ai ul pua a fa me fo ma kipi kipi a fa mai o le nga se nga se nga o le ip su po nga le ku fa ia inga Ava pe maiole e mafua mai nga singa singa ilo ai uere ku fa me ngai kere ilo fale ya e akufa kufa wa mai nai pe fa pe mai fo mai wa unga ngale o le mai ngale sa val solo wa e ku ku wa ya me lo fale ai alu fa nga me fa lo isi ya pola gal me mau o le kuri fa ke mongi o le mai ngale sa val solo ya quiero fa mai salver solo saifa e fi ko le saifa fa ya kire no fo fi ko para fo ira ido le mai e makwa nai do le lei le mai o le makwa e di mamawa ta pel le mai o le ai le arsi bela akuri fa ke mongi fa ya al mela wale fa fo le ya kire nga mamauri mo le di le makwa le fa fo ya se me si ya ke fi wal fa mai ya le nganga le mai le salver solo saifa fo fa mai le mai e ai ke me kuri fa fa e fa ku le fo io o ia me ku fa ia ku le fo io ia me ku ko lo fa le ku ria ku fa fo a ia o nganga le mai e le mai fo mai se fu lima minute te ai le tu la sima tasi o te se fu lima minute te jalo tu la sima lua